je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak i kad si njihova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja ipak. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova. Ti si moja ipak i kada se čudiš što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrjeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja.

Super. Dobro jutro svima, slušate Radio Sljeme i dobro došli u ovu srijedu koja puno bolje izgleda tamo nakon, koliko je bilo kad je ovaj zabio, negdje 2:15 prilike. Ta srijeda je dobila svoje ljudsko lice, do tad je bila dramatično nezgodna. Uglavnom, nadam se da se polako ustajete i da gledanje utakmice noćas nije ostavilo previše traga na vama. 1-0 smo pobijedili, to je najvažnije, a sve drugo će ova srijeda oprat i pripremit ćemo se za sljedeću tekmu. A ove srijede Marijan Čagalj je za tonskim pultom na Radio Sljemenu. Dinko Komadina bira glazbu, barem do 12 sati. Kad se mjeri, Boris Bogić će nam preuzeti vijesti, prve ćemo dobiti od deska Hrvatskog radija. Ivan Hlupić je na terenu, moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam vam domaćin do podne, do 12 sati, a program već kako izgleda u nekoj varijanti ljetne sheme. Glazbe, dosta informacija, još više zanimljivih priča, naravno, i jedna dobra vibra nakon pobjede Hrvatske nogometne reprezentacije. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro svima, 6:10.
1: Vijesti.
0: Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti na asistenciju Josipa Stanišića.
2: Vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu, čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koje su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
0: Usprkos kasnom terminu, susret se osim u domovini pratio i na otvorenom diljem Hrvatske. Poslušajte dojmove navijača.
3: Bravo, bravo Vatreni!
4: Da li idemo do finale?
3: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
5: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
6: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
7: Možda mi je puno bolje.
8: Očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni.
0: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U odnosu na prethodnu školsku godinu planirano je 20 razreda manje.
9: Vremenska prognoza.
0: E sad, vremenska prognoza vam ovako izgleda. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.

Tanja Kristijan Babić je uredio ove vijesti. 21 stupanj u gradu, 77% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. 16 je na Sljemenu, a 20 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Mir u prometu još uvijek bez ikakvih problema. Evo i obilaznica miruje, još se polako budimo, ali očekujte da će biti vruće, očekujte da će biti vruće, da će biti gužve u nekom trenutku u gradu. Radovi su, tako da to je jednostavno nemoguće izbjeći u ovo doba godine. Pa se pripremite za tako što i naravno slušajte Radio Sljeme.

0: za vrijeme.
1: Pravo vrijeme za vrijeme na Radio Sljemenu i lijepi pozdrav u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Ena Dugeć nas čeka. Ena, dobro jutro. Jeste se naspavali, jeste gledali utakmicu ili ćete reprizu? Ili vas nogomet ne zanima uopće?
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju za početak, a baš sam ja htjela vas pitati isto, ja se nisam naspavala, zapravo nisam ni spavala, ali dobro,
1: ni ja, tako da smo u istom smoloncu, pa da vidimo kako ćemo izdržati mi današnji dan, hoćemo li i što nas čeka u ostatku tjedna do vikenda od vremena.
2: Pa zapravo ono što ću vam reći za danas vrijedi i do kraja tjedna, tako da nemam puno posla, ali danas ćemo se sigurno kuhati jer će biti vruće. Evo da kažemo da je temperatura zraka u 6 sati bila 21 u središtu grada i 20 u okolici, dakle i toplo jutro. U nastavku dana će prevladavati sunčano, najviše temperatura zraka bit će oko 32 stupnja, vjetar će biti slab i to je više manje to za danas, za šire zagrebačko područje. Kada je u pitanju sutrašnji dan, sutra postoji vjerojatnost da će jutro biti malo manje toplo, recimo za 1 stupanj. Svježije jer će zapravo biti vedra noć i vjetar će biti slab, pa ako to mogu tako nazvati, tlo će se malo ohladiti, pa postoji vjerojatnost da bude, ali kažem, samo 1 stupanj niža. Međutim, ove dnevne vrijednosti temperature će sve više i više rasti, tako da sutra već 33, petak i 35, a za vikend vrlo vjerojatno i preko 35 stupnjeva. Vjetar će biti slab. Nekih oborina nema na vidiku jer će prevladavati sunčano, tu i tamo može biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka i to je manje više to.
1: Isuse Bože, hvala lijepa, baš ste nas razveselili. Recite mi još samo ovo da vas pitam, zašto nas plaše s neke norveške prognoze sa 30. lipnja? To će biti nešto, neka ono baš velika drama, nevrijeme ili šta, nakon tako ovakvog toplog vremena obično se tako nešto dogodi.
2: 30. lipnja?
1: Da.
2: Pa ja sam gledala materijale iskreno tamo do 2. 3. 7. i vidim da tek tad postoje neke naznake za nestabilnosti, ali zapravo do sredine idućeg tjedna bi trebalo biti sunčano i vruće. Aha, 30. je utorak, sad vidim. Mislim da je malo prerano pričati o tome. Ne mogu vam ništa detaljno.
1: Da, izukli ste se. Pretpostavio sam ja to, da.
2: Za sada su naznake tek tamo 2. ili 3. srpnja, ali to je zaista dosta unaprijed, a pogotovo u ovim ljetnim situacijama kada imamo konvekciju, odnosno ta grmljavinska nevremena, to ne možemo prognozirati baš toliko unaprijed, ali raste vjerojatno za nestabilnosti sredinom tjedna. I samo da napomenem da na našim stranicama pratite upozorenja na opasne vremenske pojave, odnosno sada je u pitanju vrućina, jer od petka imamo i za zagrebačku regiju žuto upozorenje, odnosno postoji umjerena opasnost od vrućine, odnosno na snazi će biti i toplinski val, tako da i pratite preporuke, piti puno vode, ne izlagati se u ovim najkritičnijim dijelovima dana suncu, jer je UV indeks visok i vrlo visok, odnosno i bit će vrlo visok, tako da
1: pamet trebamo u glavu. Ena, ukratko pamet u glavu.
2: Pa ukratko, da, ukratko. Pa ništa, evo, sunčano i vruće, to bi bio rezime cijele prognoze.
1: Odlično, hvala lijepa i ugodan ostatak ove srijede, koja i na kraju ispala odlična, jel da?
2: Pa meni je odlična, gledaj, ja se ne žalim. 54. minuta me jako razveselila, ali nakon toga i dalje, mislila sam zaspat, ali ne mogu naši dati drugi gol i onda sam bila napeta i eto.
1: Dobro, hvala lijepa, do slušanja.
2: Do slušanja.
1: Bog.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, dobro jutro. S vama je Josip Šimunović, svećenik. Danas slavimo svetkovinu rođenja Ivana Krstitelja. Samo tri rođenja crkva svečano slavi. Rođenje Isusa Krista, rođenje blažene djevice Marije i rođenje Ivana Krstitelja. Po ovoj činjenici možemo zaključiti da je Ivan Krstitelj bio važan u povijesti spasenja i da se njegova uloga duboko urezala u tijek vremena te nije pala u zaborav. Ruka Gospodnja bila je s Ivanom već od začeća. Jedan je naš duhovni pisac napisao ovu rečenicu. Zemlja je arena u kojoj svatko od nas igra svoju životnu utakmicu. Ova nam je rečenica misao vodilja u razmišljanju o svecu čije rođenje danas slavimo. Njegovo je rođenje bilo čudesno i znakovito. Nećemo pogriješiti previše ako se upitamo, a čije rođenje ne možemo nazvati čudesno i znakovito.

znakovito. Novi život je dar i čudo. Tolika čuda tražimo kako bismo ispunili vlastiti život, a često zaboravljamo na dar života koji je čudo. Naš život i sve ono što nas okružuje ili doživljavamo ostavlja tragove i na naše zdravlje, tako da se i mnogi supružnici mogu naći u situaciji u kojoj su bili i Ivanovi roditelji. Dugo ne imati djece. Ivanovi roditelji dugo nisu mogli imati potomstva, a ne imati potomstva u njihovo doba ljudi su obično znali tumačiti kao krivicu roditelja. Budući da su nečemu teško pogriješili, Bogu su se zamjerili, te ih je onda Bog ostavio bez dječje radosti. S tim svojim životnim križem živjeli su Zaharija i Elizabeta svoje dane života. Vjerujem da iz njihova srca i sa njihovih usana nikada nije silazila ustrena molitva da dobri Bog skine njihovu sramotu pred ljudima. Bog je čuo njihovu molitvu koja ne ostaje neuslišana. Bogu ništa nije nemoguće. Iako Zaharija nije baš u to vjerovao, pa je zanijemio. Bio je nijem sve do onoga dana kada ta vijest koju mu je prenio anđeo s neba nije postala stvarnost. Došao je i taj dan kada je rođen Ivan. Ime Ivan znači Bog je milostiv, Bog je milosrdan. Ne treba posebno objašnjavati zašto je Bog milosrdan Ivanovim roditeljima. U poznim godinama Bog ih je milosno obdario djetetom i tako skinuo s njih sramotu. Bogu zaista ništa nije nemoguće. Ivan je imao svoj zadatak. Neće piti ni vina, ni opojna pića, bit će pun Duha Svetoga već od majčine utrobe. Mnoge će sinove Izraelove vratiti Bogu njihovu. Biće glasnik učitelja nad učiteljima. Ići će pred njim s Ilijinim duhom i snagom da vrati srca otaca prema djeci, a nepokorne nazoru pravednika te pripremi Gospodinu sklon narod. Ove su se riječi anđela ispunjavale svakim danom Ivanova života. Ivan je poslan s točnom misijom, biti pretečom jaganjca Božjega, koji je također došao na svijet vratiti Bogu ono što je izgubljeno, čovjeka. Svoju životnu utakmicu odigrao najbolje što je znao i mogao. Propovijedao je obraćenje svakom stvorenju. Mnoge je privodio na pravi put do pravoga i istinitog cilja. Zbog svoje odlučnosti da se usprotivi i samome kralju, bačen je u tamnicu i na kraju svoj život položio kao potvrdu svoje vjere u ono što je propovijedao. Još dok je bio na slobodi, ostavio je svojim učenicima oporuku i pouku u ispruženom kažiprstu koji je pokazivao onoga koji oduzima grijehe svijeta, koga trebaju slušati i slijediti. Bio je prorok kome je uspjelo vidjeti onoga za kim su žudjela vremena. Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Sljemena, svima vama koji danas slavite svoj cijenjeni imendan, od srca želim obilje zagovora svetog Ivana Krstitelja, a nama ostalima da Isusove riječi na najbolji način provodimo u život i tako drugima koji ne vjeruju budemo najbolji put do Isusa.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno je da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija petom za Stanišića. Stanišić centrira, gol!
8: Sad će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača. Kako je bilo na stadionu?
1: Ma bilo je super, atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
0: Nije bilo lako.
1: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga se...
2: Hrvatska je prvak svijeta.
0: Kako je utakmica bila? Nije bila laka?
3: Bila jako teška utakmica za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo, sretni. A vi?
0: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može protiv
3: mi Gane. Sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
4: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
5: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
6: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
7: Bravo, bravo Vatreni, bravo!
8: Do finale!
6: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
9: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
10: Ja sam iz Toronto, došao sam ovdje da gledam sa Hrvatima.
11: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
10: Da, sve što je, ali je jeftinije da dođemo ovdje nego da plati tamo tiketu.
9: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji. I pokazali smo moć, ja mislim da ide na bolje.
6: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
12: Definitivno.
13: Kako si vidio utakmicu?
12: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
6: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
5: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na Zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
14: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
15: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
16: Možemo mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
17: Pa očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo do gura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
5: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
18: U strahu sam, bojao sam se, da, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje peći nivo.
19: Apsolutno dobro je.
20: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loš i imamo sreću. I Bog prati hrabre i to je to.
21: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
22: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, tako da možemo proći. Ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
5: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
4: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
5: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
4: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
5: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u 2 prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se 2/3 većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
13: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad ima nekakav drugačiji pristup. Ja očekujem da završimo razgovor, nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
4: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
1: Svijet.
5: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
0: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
2: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i sionističkom vojnom agresijom.
0: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
2: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
0: Iranski dužnosnici međutim poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemstvu zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijalnih 12 do 24 milijardi dolara prije implementacije bilo kakvog konačnog dogovora. Nakon što je SAD izdao dozvolu za izvoz iranske nafte, a Iran uzvratio propuštanjem brodova kroz Hormuški tjesnac, cijena nafte na međunarodnim tržištima pala je na manje od 77 dolara po barelu.
4: Ponovno je uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj nakon što je riješen problem na digitalnom radijskom sustavu. Nije objavljeno što ga je uzrokovalo. Deutsche Bahn je upozorio da bi usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
5: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
5: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
3: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
23: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
3: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
7: I ono što je posebno i zanimljivo, uz projekciju njemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
3: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
1: Jutarnja kronika.
5: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
9: Hvala Bogu, došli smo do tri iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
10: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta tri boda nosimo sa nama.
11: Tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo igri.
4: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Radio Sljeme.
24: U 7:18, 7:19 ste na Radio Sljemenu. Jutarnja kronika protekla je uz 24 stupnja već, 71% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. Sljeme broji 17, a u zračnoj luci Franjo Tuđman 22 stupnja. Pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimum negdje oko 32. Pazite se kad izlazite van, više slojno se odjevajte i već sve te upute slušajte jer nisu bez veze, i o hidraciji, dakle pijte dosta tekućine, nemojte se previše klimatizirati pa onda izlaziti na vrućinu, ni raditi obrnuto jer to isto nije dobro, tako da oprezno, ako ne morate ne pojavljujte se na ovom zvizdanu vani. Najbolje vam je što? Slušati Radio Sljeme. Dobrodošli.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
2: Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmet krošnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Poliklinika Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama. Sve na jednom mjestu, brzo i bez čekanja. Rezervirajte svoj termin danas uz 15% popusta na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: 88,1 Radio Svijet.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Dobro jutro u Glazbenom fruštuku. Evo što Dinko Komadina smatra važnim, a ja potpisujem zajedno s njim. Glenn Medeiros danas slavi svoj 56. rođendan. Rodio se na Havajima kad mu je bilo 16, pobjedio je na lokalnom radijskom natjecanju talenata izvedbom balade Nothing's Gonna Change My Love For You. Tamo je pjesma donesla golem uspjeh na top listama diljem svijeta. Nanizao još par hitova, ali se na vrhuncu svoje mlade karijere povukao s glazbene scene i posvetio studiju. Diplomirao za učitelja i godinama radio kao nastavnik u školama u kojima je odrastao. Danas je ravnatelj katoličke škole u Honolulu. 30 godina živi čovjek mirno sa svojom suprugom i dvoje djece, daleko od svijeta svjetala pozornice. Ipak svi se rado sjetimo njegovog slatkog romantičnog sentiša.

0: David Bowie dobe do še nas do 8:10 i točno, dobro jutro.
1: Vijesti.
0: Vatreni su ostvarili pobjedu u drugom susretu na svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića teškom su mukom s 1-0 svladali Panamu u Torontu pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Hrvatska je treća u grupi s bodom manje od Engleske i Gane, a upravo s afričkom reprezentacijom igramo posljednju utakmicu u skupini u Filadelfiji za 3 dana. S navijačima na Jelačić placu bio je Igor Okičić.
2: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
3: Do finale!
4: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
2: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
5: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje da gledam sa Hrvatima.
6: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
5: Da, sve što je, ali je jeftinije da dođem ovdje nego da partim tamo tiketu.
2: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji. I pokazali smo moć, ja mislim da ide na bolje.
4: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
6: Definitivno, definitivno.
7: Kako se vidi u utakmici?
6: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
4: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
0: Učenici koji upisuju srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih. Pred Europom je još jedan dan iznimno visokih temperatura koje su u mnogim zemljama oborile rekorde. U Italiji je za 16 gradova danas izdano upozorenje na veliku opasnost od toplinskog vala. U dijelovima Velike Britanije temperature bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva, škole su zatvorene, ljudima je preporučeno da ne putuju. U Francuskoj je jučer zabilježen najtopliji dan u povijesti mjerenja. 40 ljudi u toj se zemlji utopilo u posljednjih nekoliko dana. Više od 90% francuskog stanovništva izloženo je ekstremnim vrućinama. U idućim danima očekuje se da će toplinski val zahvatiti i istočnu Europu.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
9: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.

0: Boris Bogić je uredio ove vijesti, 25 stupnjeva je vani, 59% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka, 19 je na Sljemenu, a 26 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
4: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
5: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: 8:26, samo da kratko brifiram da je sve kako treba biti u prometu, pogotovo tradicionalne ili ti standardne gužve u ovo doba jesu gdje jesu, gdje su radovi tu jesu, gdje nema radova tu ih nema. Obilaznica također miruje, barem za sad, mada i tu nešto se crveni polagano. Nema ni jedne prometne koju bi vas, na koju bi vas čovjek upozorio ili skrenuo pozornost. Isto tako je van grada, tek vidim da je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora srna uočena na cesti, pa tu malo prikočite, pripazite. Na cestama gdje su radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni na ovim gradskim cestama i obilaznicama, sve ostalo točno onako kako treba biti. Danas je Sveti Ivan, pa onda čestitke svim Ivanima na imendanu, da ne zaboravim i to. A i završava In Music Festival sa Kings of Leon, pa bacite oko ili uho i na to. 8:28, Radio Sljeme slušate.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Posjetite Žičku kartuziju, doživite tišinu i osjetite mir najstarijih.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Dobro jutro, još uvijek je jutro. Dobro jutro svima, 9 je i 10. Vijesti. Pobjeda Hrvatske u drugom susretu svjetskog nogometnog prvenstva. Vatreni su slavili protiv Paname golom Ante Budimira u 54. minuti i asistencijom Josipa Stanišića.
1: Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također. Mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme. Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa sam više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
2: Imao sam tamo vremena malo i prostora, pogledao u sredinu i onda sam znao da će Buda na drugu i nadao sam se jednostavno da će Buda doći do lopte i naravno gol getter tamo je gdje treba. Nebitno je sam ja sad dao asistenciju, ne, sretan sam jednostavno da smo pobijedili 1-0 i da 3 boda su naši.
0: Američki senat podržao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži zaustavljanje američkih vojnih akcija protiv Irana. Za prijedlog je glasalo 50 senatora, a 48 ih je bilo protiv. Prvi je to put od donošenja zakona o ratnim ovlastima 1973. da su oba doma kongresa donijela rezoluciju kojom traže povlačenje američkih snaga iz vojne operacije. Iako ona vjerojatno neće imati pravni učinak, politički je udarac Trumpu. Predsjednik je glasanje nazvao besmislenim i zagovornike rezolucije optužio da pomažu Iranu i otežavaju njegov rad. Libanonski i izraelski dužnosnici u Washingtonu su počeli novi krug pregovora o mirovnom sporazumu nakon što dosadašnji, koji traju još od travnja, nisu doveli do održivog primirja. Iako je Iran pitanje Libanona nametnuo kao ključnu temu pregovora sa SAD-om, libanonska vlast želi da se izravni pregovori s Izraelom nastave jer tvrde Teheran ne može pregovarati u ime Bejruta.
3: Kultura.
0: Britanski virtualni glazbeni projekt Gorillaz obilježio je jučer drugu večer 18. izdanja In Music Festivala na Jarunu, priredivši audiovizualni nastup koji je pred brojnim posjetiteljima spojio glazbu, animaciju i suvremenu produkciju. Danas publiku očekuje nastup američkih rock velikana Kings of Leon, Idols, Dry Cleaning, Jonaku i niz drugih izvođača koji će zaključiti još jedno izdanje najvećeg hrvatskog open air glazbenog festivala.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
4: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: Boris Bogić je uredio i ove vijesti. 28 stupnjeva je u gradu, 43% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. 21 na Sljemenu, 28 je i u zračnoj luci Franje Tuđman. Sviramo, a uskoro će i naša reporterska ekipa izložiti sve ono što su planirali za danas.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice te veliki izbor donjeg rublja. Mana.
2: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1 Radio Sjenica.

0: S mjesta u eter.
1: Evo, Ivana i naše reporterske ekipe sa rezultatima zanimljivog istraživanja. Ivane, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Miljenko, tebi lijepi pozdrav našim slušateljima. Znam da puno hodaš, a ne znam jel se puno i voziš javnim prijevozom.
1: Da? Naravno, da? Naravno.
2: Dobro, ok, da. To je znači, to je točan odgovor, aha, odlično. Onda si među onima koji su očito zadovoljni javnim prijevozom, a jedno ispitivanje koje je gotovo 1000 ispitanika obuhvatilo, pokazalo je i neke navike Zagrepčana s obzirom na korištenje javnog prijevoza, ali i dalo bolji uvid u stanje iz te perspektive putnika. A ja se nadam da je ZET-u, ali i gradskoj upravi, perspektiva putnika najvažnija perspektiva i da na njoj upravo treba raditi i učiniti sve kako bi se ona poboljšala, jer će to vjerojatno dovesti i do još većeg ili značajnijeg korištenja javnog gradskog prijevoza, a onda posljedično nadamo se smanjiti gužve u gradskom prometu. Je li to tako? Jesu li to očekivanja? Pitam direktora ZET-a, gospodina Marka Bogdanovića. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu i dobro jutro vašim slušateljima.
2: Kaj velite?
3: Apsolutno, sve što ste rekli je točno. Prioritet zapravo ZET-a i gradske uprave je povećanje kvalitete javnog prijevoza u gradu Zagrebu, na čemu evo ja stvarno mislim da se to i vidi, kontinuirano radimo. Ovo što ste spomenuli, jedno istraživanje koje smo napravili krajem prošle godine na vrlo velikom broju ispitanika, znači uzorak je zaista relevantan, gdje smo pokušali naravno moram spomenuti i naše partnere u tome, Ernst & Young i grad Zagreb, koji su evo vrlo kvalitetno istraživanje vrlo temeljito proveli o navikama načinu korištenja javnog prevoza u gradu Zagrebu naših korisnika i mogu reći da smo izuzetno interesantne podatke skupili koji nam evo pokazuju kako i što bi trebali raditi i odnosno kako se mi trebamo ponašati da bi kvalitetu usluge podigli na razinu koja će još više odgovarati našim korisnicima.
2: Evo izdvojit ćemo neke zanimljivosti iz tog istraživanja, ali najprije da vas pitam jednu onako opću ocjenu temeljem tih podataka koje ste dobili. Što bismo rekli, kakvo je stanje sa javnim gradskim prijevozom iz perspektive putnika?
3: Mi smo zapravo čak rekao bi bili zadovoljni ocjenom nego što smo ju očekivali, da budem najiskreniji. Odnosno, ocjena je zapravo sasvim dobra, da ju ne kvantificiramo u nekakvom broju, ali bila je bolja nego što smo ju očekivali. Što je dobro, što zapravo znači da ljudi ipak jesu zadovoljni gradskim prijevozom. Sigurno ne u potpunosti, sigurno ima puno prostora za poboljšanja, međutim koriste ga svakodnevno, ovise o njemu, a u onom prostoru koji moramo postoji prostor dakle koji moramo iskoristiti da dignemo to na jedan viši nivo.
2: Kažu putnici, jedna od ključnih stvari koju bi trebalo popraviti, na koje bi trebalo inzistirati, je poštivanje voznih redova. Ono pak ovisi uvelike o stanju u prometu, jasno i o broju vozila, i tu se trudite da to popravite kroz zadnjih nekoliko godina, ali isto tako jako ovisi i o žutim trakama. O svakom tom segmentu zapravo imate što za reći, pa vas molim kako popraviti stanje što se tiče poštivanja voznih redova, osobito u tramvajskom prometu, rekao bih, i na pojedinim autobusnim linijama koje zapinju u gužvama u prometu.
3: Tako je, upravo taj autobusni podsustav ne smijemo također zaboraviti, naravno. Ali čak 85% ispitanika je navelo poštivanje voznog reda ili učestalost dolazaka tih tramvaja, odnosno sudionika javnog gradskog prevoza, kao glavni razlog zašto, kada bi to bilo bolje, oni bi taj javni gradski prijevoz koristili još i više nego danas. Što je razumljivo. Dakle, jedna velika većina ljudi to osjeća, upozorava nas na to. Sad, naravno, postoje, ja kažem, batina uvijek ima dva kraja. Nekad smo krivi mi, naravno, ali veliku većinu problema koje mi danas, s kojima se susrećemo, je upravo ta gustoća prometa, općeg prometa koji je u gradu Zagrebu, nije nije opravdanje, naravno, ali mi imamo danas u zadnjih 10 godina ogromno povećanje broja automobila u gradu, zato zapravo je i tendencija da se taj problem adresira, odnosno da se on riješi. Onaj drugi dio problema je samo ponašanje tih vozača, odnosno sudionika u prometu vezano za korištenje žutih traka koje danas nam, evo, znači žute trake postoje ili zamišljene su zato da bi prioritet prolaska zapravo ili slobodu prolaska imala vozila javnog gradskog prijevoza, i mislim da je ono cilj koji si moramo zadat, koji aktivnosti koje moramo raditi je na zapravo rješavanju problema žutih traka u gradu Zagrebu, što će uveliko, ne kažem da je jedino, ali naravno jedan od ključnih elemenata koje moramo riješiti da bi taj javni gradski prijevoz tekao jednostavnije, lakše, brže je je ključna riječ, i naravno, jer morate znati, kapacitet tramvaja je otprilike 150 ljudi, znači jedno je imati u tramvaju 150 ljudi koji komotno, lijepo, lagano prolaze gradom i voze se, a jedno je imati 150 auta u koloni po jednog vozača unutra koji koristi samo on to vozilo.
2: Čak ste i mjerili na pojedinim dionicama kako utječe nepoštivanje žute trake što se tiče vozača automobila na tramvajski promet u ovom slučaju. Žila Kucavica, Savska cesta, znamo i sami, evo recimo četvorka, 17-ica na putu prema sjeveru, mjerenje je od Veslačke do Frankopanske. Što kaže kad je prazna žuta traka, a što kad je ona uobičajeno popunjena prometom?
3: Pa evo, to je hvala što ste naveli taj primjer, to je zapravo jedan jako dobar primjer. Naime, niz lokacija smo mjerili u gradu Zagrebu, ali evo, ovo je zaista dobar primjer gdje imate u nekakvom normalnom radnom danu kada je popunjenost tih žutih traka velika i kada se usporava javni gradski prijevoz, onda na primjer od Veslačke do Frankopanske tramvaju treba prosječno 19 minuta. Onda kada je ona prazna, njemu treba 12. Znači to je postotno ogroman postotak uštede vremena i olakšanje naravno za javni gradski prijevoz, on prolazi zapravo bez problema u vrlo, rekao bi, prihvatljivom vremenskom periodu koji treba. Inače, nešto što ne bi želio zaboraviti, odnosno naglasiti, čini se da danas prema mjerenjima 20% vozača koji se voze zagrebačkim cestama zapravo krši pravilo žute trake.
2: Stalno,
3: znači konstantno. U nekim 20%, u nekim slučajevima kada smo pikove uspjevali izmjeriti, to je prelazilo 60%. To je, znači, praktično rekao bi da samo malo manje se žuta traka koristi nego ova regularna obična traka za automobile. Dakle, žuta traka zapravo je vrlo praktična, pod navodnicima rečeno, za vozače, i oni ju vole koristiti, naravno, protuzakonito. Da.
2: Kad se spominje žuta traka u kontekstu autobusnog prometa, uvijek se sjetim Ilice na zapadu od Vrapča do Kustošije, gdje u jutarnjim špicama autobusi stoje zajedno sa ostatkom prometa, te linije koje inače voze 16, 17, 18 minuta u tom vremenu voze i po 45. Tu se jasno vidi koliko je to neučinkovito. Ti od Vrapča do glavnog kolodvora sa vlakom dođeš za 10 minuta. Tko je lud da sjedi u autobusu?
3: Točno. I dobro ste spomenuli, Ilica zapravo je nekakve ključne točke problema koji uzrokuju probleme su je upravo Ilica, Ozaljska i Savska. To su nekakve ključne točke u gradu Zagrebu koje onda naravno posljedično imaju efekt na prometu u cijelom gradu. Ilica je posebno interesantna zbog te svoje kombinacije zapravo i tramvajskog prometa i onda dalje autobusnog prometa koji zakrči, da tako kažem, promet u gradu, a i nadam se jednostavno da žutim traka, čišćenjem tih žutih traka, odnosno uređenjem tog principa korištenja žutih traka, efekt je neminovan da se pojavi.
2: Da. Ono je baš dobar primjer da se moraš premjestiti u javni prijevoz ako to hoćeš riješiti, jer toliki broj vozila jedna traka ne može progutati, to je sasvim sigurno, odnosno jedan trak, da budem ispravan. Što se tiče broja vozila, tu je isto zanimljiv podatak, dosta dugo se zapravo čekalo da se to čepi. Jeste vi naručili te nove tramvaje? Mislim, na pogodni su kratki, čini mi se da to sad dolazi do izražaja.

0: Naravno, ne trebamo zaboraviti i ovaj tehnološki prijelaz koji nam se sada događa, prelazimo na baterijske autobuse i mogu se pohvaliti, do kraja ljeta u Zagrebu će voziti još nova 62 autobusa na električnu energiju. Oni su evo trenutno u isporuci, prema tome evo veselimo se njihovom kompletiranju tog dijela flote.
1: Kakva im je autonomija?
0: Dobra, mi smo naravno uz ovaj pilot projekt koji smo odradili prošle godine, odnosno nabavkom 4 testna električna autobusa, postigli rezultate koji su, evo, opet još jedna zgodna stvar za pohvaliti, bili bolji nego smo očekivali, čak pogotovo na brdskim linijama, ovo Sljeme i nam se pokazalo zapravo jako dobro, čak i u zimskim uvjetima. Naravno, vrijeme će odraditi svoje, svakako svi znamo šta su baterije, dakle one neće biti jednako dobre za 5 godina kao što su danas, međutim autonomija nam je vrlo zadovoljavajuća, oni danas otprilike prolaze 400 kilometara dnevno bez ikakvih problema. Dakle, sa jednim punjenjem mi možemo odraditi većinu zagrebačkih linija.
1: Kad očekujete prve isporuke novih dugačkih?
0: Javna nabava je evo upravo u toku. Ne bih htio prejudicirati vrijeme, jer nikad naravno ne znamo kako će javna nabava završiti s obzirom na eventualne razvoj situacije, žalbe ili ne znam šta sve se može naravno dogoditi, ali vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. On je trenutno u toku, tako da ga trenutno ne bi komentirao. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca.
1: Još jedna zanimljiva stvar je prilagodba semafora javnom prijevozu kako bi tramvaji, osobito tramvaji, dobili prioritet na pojedinim križanjima.
0: Točno, dakle, zahvaljujući evo novom centru za upravljanje prometom u Zagrebu kojeg odnedavno imamo i jako koristimo, treba reći, naime, Zagreb ima skoro 500 semaforiziranih raskrića. To je nevjerojatno veliki broj i zapravo jedna od funkcija Centra za upravljanje prometom je upravljanje tim raskrižjima. Odnosno, regulacija semafora, protoka, ovisno o situaciji koja se tog trenutka događa na terenu. Jedna od stvari s kojima se evo danas mogu reći na 192 semaforizirana raskršća bavi Centar za upravljanje prometom je upravo prioritizacija prolaska javnog prijevoza. Znači, onaj princip da kada se vozilo javnog prijevoza pojavi na semaforu, bilo da je to autobus, bilo da je to tramvaj, da zapravo on ima prioritet i da ga se automatski na neki način propusti ostalog dijela prometa, tako da zapravo on, sama vožnja teče kontinuirano i bez puno stajanja, čak niti na semaforima.
1: Dobro, evo, nadamo se da će to sve skupa ići na bolje i omogućiti kvalitetniji javni prijevoz koji će nam svima skupa biti privlačniji. Ono na što se sigurno ne možemo požaliti je cijena karte. Evo, čitam neki dan situaciju iz Splita gdje plaćaju, čini mi se, 1,5 € kartu. Mi smo još uvijek na one, volimo reći, 4 kune, a ne preračunavati to u cente, ali to je prilično sitno za tih pola sata i jedna od mjera koja je sasvim sigurno zadržala putnike u javnom prijevozu. Je li to nešto što ćete čuvati?
0: Pa obrana te 4 kune je evidentna. Znači, zapravo i cilj ZETA i gradske uprave je da se ta cijena zadrži što je duže moguće i ja vjerujem da će tako i ostati. Ne samo to, nego zapravo se i grupe korisnika koji imaju besplatan javni prijevoz, znate da smo ih dodavali i širili zadnjih 2-3 godine i imamo danas onu mjeru minus 18 što smo uveli i plus 65, znači za starije korisnike, tu su studenti, tu su još naravno imamo i specijalizirani prijevoz osoba sa invaliditetom, tako da zapravo se grupe korisnika koji nemaju opterećenje na svoj kućni budžet što se tiče javnog prijevoza kontinuirano raste. Šta se tiče 4 kune za sada, ona ostaje, cijena karte ostaje tako kako je.
1: Gospodine Bogdanović,

0: Hvala vam lijepo na razgovor.
1: Hvala vam na dolasku.
0: Ugodno vam dugo, toplo ljeto, ima Zet itekako puno posla. Ono što je osobito važno jest popravak pruge u Zvonimirovoj. To će razveseliti sve one koji redovito koriste tramvaje na toj trasi. Jasno da to iziskuje i neke promjene u prometu, ali njih je ljeti uvijek lakše podnijeti nego u ostatku godine. Tako da, evo, uživajmo svi u jednom mirnom ljetu. Nadam se onda jesen i novi problemi, bit će vremena da ponovno razgovaramo. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama.
0: Do slušanja.
3: Hvala Ivane, tebi, gospodinu Bogdanoviću i na ovim lijepim vijestima i novostima iz Zeta.
4: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

uvijek na vrhu. Radio Sljeme. Zagrebački vremeplov.

Sjećate li se Vjesnika? Kad je 24. lipnja 1940. u tiskari u Kučarinoj ulici na Zagrebačkoj Trešnjevci, na ciklostilu tiskan prvi broj Političkog Vjesnika, Hrvatska je bila dio Kraljevine Jugoslavije. Pokretač novog lista bila je Komunistička partija Hrvatske, koja je djelovala u ilegali. Koncepcija lista bila je antifašistička, a cilj privući i poduprijeti sve lijevo orijentirane čitatelje. Na zaglavlju je stajalo, kad pročitaš, daj dalje. Europa je tada već bila zahvaćena ratom. Njemačka je nakon Češke, Slovačke, Poljske, Danske i Norveške napala Francusku i upravo je prisilila na kapitulaciju. Autori Vjesnika bili su antifašistički usmjereni, no zbog sporazuma o prijateljstvu i nenapadanju između Hitlera i Staljina, kao glavni neprijatelj još nisu bili označeni fašizam i nacizam, nego zapadne kapitalističke zemlje i domaći građanski političari, poput predsjednika i potpredsjednika vlade Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka. U prvim brojevima objavljivani su tekstovi o francuskim komunistima, stanju u britanskoj laborističkoj stranci, uspjehu Narodne fronte u Čileu, kineskim pobjedama u ratu protiv Japanaca i položaju radnika u Frankovoj Španjolskoj. Do prekida izlaženja došlo je na Badnjak 1941. kada je policija upala u tiskaru u Klajčevoj. U pucnjavi koja je tada izbila poginuo je Janko Gredelj, čije je ime poslije rata nosila tvornica željezničkih vozila. Nakon toga Vjesnik je tiskan na raznim mjestima u Hrvatskoj, pa i u tiskari Slobodne Dalmacije u Splitu. Osim informativnih tekstova, donosio je i književne priloge, koje su, među ostalima, objavljivali Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić. Od svibnja 1945. Vjesnik je ponovno u Zagrebu. Najprije se uređivao na Preradovićevu trgu u tiskari poduzeća Tipografija, zatim u Masarikovoj ulici, na mjestu današnje Školske knjige. Prilikom obilježavanja 36. godišnjice izlaženja prvog broja, 25. lipnja 1976. svečano je otvoren Vjesnikov neboder u Savskoj. Djelo arhitekta Antuna Ulriha i njegova studija APB, visok 65 metara i sa 16 katova, građen je vrlo dugo. Zamišljen 1954. gradnja započeta 1961. a već 1963. bio je pod krovom. Vjesnik su tada mnogi rado čitali zbog njegovih vanjsko-političkih i kulturnih rubrika, osobito zbog priloga Vjesnik u srijedu. Bio je prvi hrvatski dnevni list koji je u potpunosti prešao u digitalnu sferu, a potom i u povijest. U povijesti nakon pola stoljeća otišao i neboder u kojem je nastajao. Ostao je samo spomen na vrijeme i ljude koji su ga stvarali. Na ugao Savske i Slavonske, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom doveli Miroslav Šašić i Antonio Rašpolić.

0: Dobar dan svima, 10 je i 10. Vijesti. Građani bi više koristili javni prijevoz kada bi on bio učestaliji, pouzdaniji i brži, a velika većina ih se slaže da treba strože kažnjavati vozače koji ne poštuju žute trake, pokazalo je Zetovo istraživanje. Žute trake postoje zato da bi prioritet prolaska imala vozila javnog gradskog prijevoza i ogroman je problem činjenica da se veliki broj vozača toga ne pridržava, rekao je gostujući našem programu direktor Zeta Marko Bogdanović.
1: Normalnom radnom danu kada je popunjenost tih žutih traka velika i kada se usporava javni gradski prijevoz, onda od, na primjer od Veslačke do Frankopanske tramvaju treba prosječno 19 minuta. Onda kada je ona prazna njemu treba 12. Znači to je postotno ogroman postotak uštede vremena. Čini se da danas prema mjerenjima 20% vozača zapravo krši pravilo žute trake.
2: Stalno.
1: Znači konstantno. U nekim slučajevima kada smo pik uspjevali izmjeriti, to je prelazilo 60%.
0: Pred Europom je još jedan dan iznimno visokih temperatura koje se u mnogim zemljama oborile rekorde. U Italiji je za 16 gradova danas izdano upozorenje za veliku opasnost od toplinskog vala. U dijelovima Velike Britanije temperature bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva. Škole su zatvorene, ljudima je preporučeno da ne putuju. U Francuskoj je jučer zabilježen najtopliji dan u povijesti mjerenja. 40 ljudi u toj se zemlji utopilo u posljednjih nekoliko dana. Više od 90% francuskog stanovništva izloženo je ekstremnim vrućinama. U idućim danima očekuje se da će toplinski val zahvatiti i istočnu Europu. Sport. Vatreni su ostvarili pobjedu u drugom susretu na svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića teškom su mukom s 1-0 svladali Panamu u Torontu pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Hrvatska je treća u grupi s bodom manje od Engleske i Gane, a upravo s afričkom reprezentacijom igramo posljednju utakmicu u skupini u Filadelfiji za 3 dana. S navijačima na Jelačić placu bio je Igor Okičić.
3: Bravo, bravo Vatreni, bravo!
4: Do finale!
5: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
6: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
7: Ja sam iz Toronto, došao sam ovdje da gledam sa Hrvatima.
5: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
7: Da, spešno je, ali je jeftinije da dođem ovdje nego da partim tamo u tiketu.
6: Fantastično! Nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji. I pokazali smo moć, ja mislim da ide na bolji.
5: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
8: Definitivno.
5: Kako se vidi u utakmici?
8: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
5: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
9: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
10: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti koje smo upravo čuli. 28 je laganih u gradu, 47% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka. 22 broji Sljeme, a 28 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman. 10 je i sati i 15 minuta. Idemo prema još jednom izdanju emisije Zagrebi po Zagrebu. Ivan Klupić i današnji gost je zamjenik gradonačelnika.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Hrvatski radio. Oglasi.
2: Slušate Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Kreće drugi ciklus Zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Posjetite Žičku kartuziju. Otkrite najstariji kartuzijanski samostan u Sloveniji. Više na žičkakartuzija.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Zagrebi po Zagrebu.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Zagrebi po Zagrebu i ove srijede. Lijepo pozdravljam zamjenika gradonačelnika, gospodina Luka Kurlajeta. Dobar dan, dobrodošli.
2: Pozdrav Ivan, evo, drago mi je da se ponovo družimo. Pozdrav slušateljima.
1: Evo, bili smo u Zetu u prošlom satu, čuli su naši slušatelji, možda i niste. Zanimljiv razgovor o perspektivi javnogradskog prijevoza i to zapravo iz položaja putnika koji su sudjelovali u istraživanju. Žute trake već se duže vrijeme naglašavaju kao jedan ozbiljan problem za javni gradski prijevoz, s obzirom da ih vozači automobila ne poštuju. Sad smo čuli i podatke, gotovo 20% vozača redovito se vozi žutim trakama. I jedan vrlo, vrlo zanimljiv, konkretan podatak o tome da je vožnja primjerice od Veslačke do Frankopanske 7 minuta duža kad je žuta traka zauzeta. Na tom jednom, pa s obzirom na to recimo koliko je 17-ica dugačka kratkom komadu linije, to je velik gubitak vremena.
2: Da, anketa o kojoj istraživanje je provedeno, koje je proveo Prometni fakultet i tvrtka Ernst & Young za grad Zagreb, odnosno ZET, provedena je na 1000 ispitanika i oni se gotovo pa unisono protive kršenju, dakle ulasku automobila u žutu traku. 68% dakle, 83% se slaže da bi trebalo kažnjavati sudionike koji krše žutu traku, odnosno ulaze u žutu traku, a 68% ispitanika, to je isto zanimljivo, se slaže da bi na semaforima trebalo davati prednost tramvajima. Dakle, da tramvaj kad dođe na neko raskršće ima prednost pred osobnim automobilom. Mislim, možda da stvari stavimo u relacije. Evo, da napravimo jednu fizičku usporedbu. Dakle, jedan tramvaj, onaj niskopodni 2200, dulji, koji ima, dakle, nekih 30 metara, u njega stane 200 ljudi. Sad, budući da se naši sugrađani redovito, odnosno vole voziti u autima sami, to bi značilo da tih 200 ljudi u automobilima, jedan auto zauzima otprilike 5 metara dok stoji u koloni. Dakle, kad iznožimo 5 metara puta 200, to je kolona od 1 km. Dakle, 30 metara tramvaja sa 200 ljudi naspram 1 km automobila sa po 200 ljudi, ako su po jedan u kabini. To sad namjerno radikaliziram da bude drastična razlika. Ali to govori o tome da zapravo zaista moramo promijeniti navike i ne baš uvijek ići automobilom. Više puta smo to nas troje govorili u ovoj emisiji, da mi ne vodimo nikakav križarski rat protiv automobila. Automobil je legitimno prijevozno sredstvo, ali ne može biti prvo i osnovno ili jedino prijevozno sredstvo, jer to naprosto nije fizički održivo. Zato moramo se probati naviknuti da odemo nekada i tramvajem, i autobusom, i biciklom. Evo, sad imamo i taj sustav Bajsa koji se pokazao jako učinkovitim, da se malo, barem malo odmaknemo od automobila.
1: Dobro, međutim, tu dolazite do jednog velikog problema kad je u pitanju kažnjavanje, što zagovaraju naravno oni koji se nalaze u vozilima javnog prijevoza. Vi ne možete kažnjavati vožnju žutom trakom.
2: Da, to kažnjava policija, ali evo, imamo, rekao bih, dobru suradnju s policijom, nadam se da će biti još i bolja, tako da će se to kažnjavanje onda i intenzivirati.
1: To bismo trebali onda vidjeti, da oni stoje i zaustavljaju vozače u žutoj traci.
2: Pa da, mislim, ja bih još jedan paradoks spomenuo koji često čujemo u vašem eteru. Dakle, ljudi često kažu, koristio bi automobil manje da je javni prijevoz bolji. Pritom ne žele priznati da je upravo njihov automobil uzrok toj nedovoljnoj kvaliteti javnog prijevoza, jer se miješa u posao, da tako kažem, tramvaju, između ostalog ulazi u žutu traku i blokira ga, dakle usporava tramvaj. Prema tome, evo, ponavljam, morali bi se i mi sami malo žrtvovati i izaći iz te zone komfora i možda malo manje prestati voziti automobilom.
1: Dobro. Važna stvar su novi tramvaji. Rekao nam je gospodin Bogdanović da je u tijeku natječaj za dugačke tramvaje. Oni su onako nasušna potreba s obzirom da ovi kraći na dijelu linija na kojima sada moraju voziti ne zadovoljavaju tim kapacitetom. Vidi se da su malo previše popunjeni kad mali tramvaj vozi na dvojci ili nekoj sličnoj liniji. Dolazi do stanovitog nezadovoljstva putnika koje se preljeva i do nas, pa o tome slušamo od sugrađana.
2: Ma, to se sve slažem, da. Mi smo, evo, 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote, a evo sa nekakvim možda intenzivnim penalizacijom ovih kršenja ruta, odnosno žutih traka, bi i taj vozni red bio bolji. Dakle, nije samo stvar u nabavi novih tramvaja i vozača, kada govorimo o autobusima prije svega, koji strašno smo deficitarni, ne samo mi sa vozačima autobusa, nego je isto tako i stvar tog drugog aspekta, dakle toga da se naši sugrađani probaju malo izaći iz svojih automobila i tako osloboditi rute, osloboditi put tramvajima i autobusima.
1: Dobro, ali taj aspekt se pokvario u jednom trenutku uz taj deficit vozača. Sjetit ćete se, pa mislim, mi smo mogli rihtati ure po autobusima Zeta nekad, što se u jednom trenutku itekako izgubilo. Sjećate se rupa u voznim redovima, nedostajućih vozila. Izgubilo se to jedno povjerenje u javni prijevoz. I ono sad nije samo u tome da svi žele biti u automobilima, nego imaju ono i kratkoročno sjećanje koje baš i nije dobro. Sve skupa treba vrlo brzo mijenjati ako hoćete postići to što se događa. I još jedna zanimljivost, park and ride u blizini željezničke pruge, bez obzira što HŽ nije u vašoj ingerenciji, ali tih parkirališta i dalje relativno malo.
2: Slažem se, nema dovoljno i to je ideja, dakle, da naši sugrađani koji su vezani na željeznicu da dođu automobilima na lokacije uz željezničke stanice, da se tamo parkiraju i onda dolaze vlakom u grad. Da, nastojat ćemo stimulirati izvedbu što više park and ride lokacija duž željezničke pruge. Imamo sve bolju komunikaciju i sa Ministarstvom prometa i sa HŽ-om i sad se radi jedna velika prometna studija, dovršava zapravo, koja se zove željeznički čvor Zagreb, koja uvezuje sve vidove prometa o kojima govorimo. A isto tako imamo jednu gradsku tvrtku koju smo suosnovali sa dvama kontaktnim županijama, Krapinsko-zagorskom i Zagrebačkom županijom, koja se zove IPZP, integrirani prijevoz zagrebačkog područja, koja ima za ambiciju uvezati vidove prometa, dakle autobusni, tramvajski i željeznički, i povezati njihove vozne redove da se oni nadovezuju jedni na druge. Isto tako i konačna ambicija je napraviti jednu kartu za sve te vidove prijevoza.
1: Znači, većina autobusa bi trebala voziti do željeznice.
2: Tako je. Dakle, povezati stanice, povezati vremena dolaska i polaska, evo, to je nešto na čemu ćemo raditi u ovom mandatu.
1: Idemo malo do škola. Zamjeniče Špud, dakle škola primijenjene umjetnosti i dizajna i četvrta gimnazija u jednoj sinergiji koja čini se polako puca po šavovima zbog dugotrajne obnove Špuda. Roditelji negoduju, ali negoduju i jedni i drugi, nije ni jednima sasvim sigurno ugodno, učenicima primijenjene, pa možda i po najmanje.
2: Ma joj, razumijem i jedne i druge, i dakle i nastavnike jedne i druge škole i roditelja, isto tako i učenike. Imali smo tu nezgodu zvanu potres, pa smo imali situaciju da su u istoj zgradi muzej za umjetnost i obrt i škola primijenjene umjetnosti i dizajna, čije obnove su krenule, nažalost, odvojeno. Dakle, jedna zgrada, ali dvije ustanove, i onda je svaka uzela u ono vrijeme prije nas svog projektanta obnove, i to su dva onda paralelna procesa bila koja su imala i svoje dinamike i otegotne okolnosti, i sad je radi se o tome da obnova muzeja za umjetnost i obrt je morala završiti do 30.6. odnosno barem dio obnove koji se tiče takozvanih pokazatelja za povlačenje EU sredstava, dakle pokazatelja koji se tiču energetske učinkovitosti. I prije toga nismo mogli riskirati da izvođač obnove Špuda uđe na taj isti teren, da tako kažem. Dakle, evo, došli smo sad do tog datuma, došli smo do 30.6. i plan je da u srpnju napokon izvođač obnove Špuda uđe u to sjeverno krilo, dakle krilo Špuda, i da počne raditi obnovu. Znam da su svi već jako stanjeni živaca, dakle i profesori Špuda, a isto tako i profesori zgrade domaćina, a to je 4. gimnazija. Ja apeliram, evo, na jedne i na druge na još malo strpljenja. Znam da je prošlo puno godina.
1: Koliko je još strpljenja?
2: Pa evo, obnova će početi u srpnju i trajat će godinu i pol, tako da, ali evo, čim počne, ja mislim da će i učenicima i nastavnicima jedne i druge škole biti lakše, da će odahnuti, jer će vidjeti to svjetlo na kraju tunela, a to se zove kraj obnove Špuda.
1: Znači, tek 28. povratak u Špud.
2: Tek 28. da, sad kad to tako kažete zvuči daleko, ali doći će to brzo. Dakle, krajem 27. će već radovi biti gotovi. Ja se nadam da bi mi već negdje tamo za one praznike, za one zimske praznike, mogli pustiti učenike u školu. Dakle, između dva polugodišta školske godine 27. 28.
1: Osnovna škola Ivan Goran Kovačić i 18. gimnazija Mesićeva, još jedna rak rana obnove koja je zapinjala. Jeste li to sad ustabilili što se tiče radova? Možemo li očekivati na povratak u novoj školskoj godini?
2: Jesmo. Ja se stvarno trudim, evo, iz dana u dan gotovo da taj proces guramo. I danas će upravo biti novi sastanak, nova koordinacija na gradu sa projektantom, izvođačem, nadzornim inženjerom, voditeljem projekta i sa naše strane, dakle, gradski ured za graditeljstvo i obnovu koji vodi taj proces, da vidimo gdje zapinje, što još treba raščistiti i kako stvar ubrzati. I dalje rok stoji 1. rujna 2026. Mi smo, evo, mogu reći da je ojačanje konstrukcije u cijelosti završeno, da su radovi na stolariji, dakle, prozori su isto tako u potpunosti montirani. Pri kraju su radovi na izvođenju hidroizolacije krova i montaži pokrovnih ploča, a isto tako u unutarnjem dijelu izrađene su nove glazure u učionicama na prvom i drugom katu, postavljena podkonstrukcija za knauf, odnosno gips kartonske ploče. Postavljene su strojarske instalacije, vodovodi, odvodnja,

0: često je ili ne odgovara nacrtima izvornim koji su u arhivu, koji je arhivu projektant po kojima je radio, na koje se referirao, ili naprosto je to podzemlje toliko propalo da, da ga se mora obnoviti. Tako je bilo i sa Schlosserovim stubama. Kad se stvar, kad su se stare stube makle, se vidjelo da drenaža je potpuno ono, rasturena, što bi se reklo da brojni vodovi koji su išli ispod tih stuba isto tako da se moraju zamijeniti. Dobar dio toga isto nije bio ni temeljen i tako dalje. Ovo što je sad napravljeno izgleda zbilja sjajno, moram pohvaliti projektanta i izvođača, a još je i solidnije nego što je bilo, jer ovo više sada, ovo što vidite sada, taj lijepi kulir u dvije nijanse, crvenkasto i sivkasto, nije samo obloga, nije samo dekoracija, nego je u punom presjeku stube. Dakle, ta stuba je sad puno robusnija, puno otpornija i neće se oštećivati kao što, i klimati kao što se oštećivala prije. Tako da mislim da su stvarno jako dobar posao napravili i evo, mislim da su stanovnici Šalate isto tako napokon odahnuli da mogu ići tom kraticom svojim kućama i gore na sportske terene.
1: I osmislili ste jednu lijepu priču zapravo tog dijela Vlaške i Stare Vlaške, spoj Schlosserovih na tu pješačku zonu koju ste Zagrepčanima priuštili, pa kako zamišljate taj Trg svibanjskih žrtava, tamo obilježavamo one nesretne zvončiće koji su ubili nažalost neke Zagrepčane 95.
0: Da, Trg svibanjskih žrtava 95. bombardiranje Zagreba, mjesto gdje svake godine polažemo vijenac i odajemo počast, zaista izgleda nereprezentativno i sada kada su Schlosserove stube obnovljene, to još više dolazi do izražaja. I zato smo naručili projekt obnove tog malog trga koji je došao i sad se priprema dokumentacija za nabavu za nabavu izvođača. Dakle, moramo uvijek ići na javnu nabavu, ne možemo ništa kratiti, jel? Tako da sad isto, evo, na osnovu tog projekta se ide u nabavu za izvođača radova i ja se nadam da ćemo do kraja godine imati novi Trg svibanjskih žrtava, a isto tako paralelno smo pred odlukom za odabir izvođača. Spomenuli ste Staru Vlašku, dakle napokon kreću radovi na toj, da kažem, nesretnoj Staroj Vlaškoj, budući da taj proces isto se jako otegnuo, ali podsjetit ću građane da imamo jako lijepi projekt sa hortikulturnim uređenjem, sa novim stablima, sa vrlo lijepim opločenjima, novom rasvjetom, novom lijepom, novom starom, onako povijesnom, ambientalnom rasvjetom, i mislim da će Stara Vlaška, koja će se nadovezati, dakle Schlosserove stube, Trg svibanjskih žrtava i onda Zebra pa Stara Vlaška, sve tamo do Branjugove i Trga Europe, dobit ćemo jedan lijepi kontinuitet pješačkih površina obnovljenih, a opet u duhu nekako to povijesnog ambijenta Zagreba.
1: Jeste riješili Zakmardijeve?
0: Ne, još uvijek, evo, ponavlja se nabava za Zakmardijeve, ali evo, trudimo se da i Zakmardijeve i Istočni Štros i Tomićeve uz uspinjaču koja je nedavno puštena u promet, da sve to krene u ovom drugom dijelu ljeta.
1: I nagovijestili ste mi jednu dobru vijest za, no, ne samo našeg slušatelja koji je zvao, jer znam da problem postoji na drugim mjestima u gradu, kada pričamo o olupinama, pa možda čak i gomilanju nekakvog opasnog otpada u neposrednom susjedstvu, znači na privatnim parcelama. Nas je zvao slušatelj iz Pračanske, čini mi se, ovdje sa Starog Trnja, i prijavio problem. Vi ste se potrudili u suradnji sa Državnim inspektoratom, došli do nekih novih saznanja vezano uz mogućnosti postupanja u takvim slučajevima.
0: Tako je. Slušatelj, cijenjeni slušatelj, zvao prije 2 tjedna, čini mi se, za ilegalno odlagalište auto olupina između Pračanske i Fojničke na Starom Trnju, i ja sam kontaktirao Državni inspektorat koji me obavijestio da po Zakonu o gospodarenju otpadom, konkretno članak 145, naše komunalno redarstvo ima pravni osnov za djelovanje. Drugim riječima, ima, ako ustanovi da takav odloženi otpad ugrožava ili sigurnost ili u sanitarnom smislu, da ima pravo naložiti njegovo uklanjanje, ako se to ne dogodi, penalizirati, odnosno ispostaviti kaznu. Tako da, evo, bilo mi je stalo da to, da se to razriješi u smislu što se može, što se ne može. Napravio sam to i evo, počinjemo se time aktivno baviti, tako da nadam se da će slušatelj biti zadovoljen.
1: Da, a drugi da će onda prijaviti ako postoje slično.

0: problemi u njihovom kvartu. 616-7004 je broj telefona na koji se možete vi uključiti, poštovani slušatelji, i pitati zamjenika Korlajeta ili komentirati nešto aktualno gradsko. Dobar dan, izvolite, slušamo vas.
1: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav.
1: Čujemo se.
2: Čujemo se.
1: Dobar dan. Evo, dvije stvari bih htio skrenuti pozornost vezano za vodovod i odvodnju. Zašto Vio ne čisti slivnike po gradu Zagrebu? Konkretno vidio sam potpuno zaštopane slivnike u Amruševoj, u Đorđićevoj, u stomatološka poliklinika Perkovčeva i tako dalje. Oni su morali nakon zimskog perioda sve slivnike pregledati, sve slivnike posaugati od sipine, od prašine, katkad i smetlari ako im se ne da pometu sve unutra i tak dalje, ali mislim bez obzira na sve, treba slivnike doći očistiti ako treba kak spada. Dakle, to je nešto što je definitivno normalna stvar, ne znam zašto mi moramo građani to na to upućivati. A što se tiče prometa, vezano za ovo što gospodin Korlajet kaže, ljudi sami u autu, pa gospodin Korlajet, vi ste zaboravili da većina ljudi ima djecu i poslije posla ide po djecu vrtić u školu, vozi ih na nastavne aktivnosti, moraju ići u kupnju. Prošla su ona vremena kad bi u jednoj zgradi troje, četvero išli u jedan auto pa na posao pa nazad doma. Dočeka tramvaj, obaviti sve. Ja s autom obavim sve puno brže nego da sjednem u tramvaj, autobus i s njima se vozim. Svaki rep od našeg prometa ima početak i kraj. Dignite dronove, vidite zašto je zapelo nešto na početku i to razriješite. Drukčija signalizacija semafora. Kod Šeratva, na primjerice, stoji, meni je crveno, cijela hrpa auta iza mene, zeleno svjetlo gori zelenom valu, minutama i minutama ne prolazi niti jedan auto. Znači da je loša signalizacija semafora, jer propušta, ne znam, insekte, zrak i druge stvari. Znači, to je nešto što
0: dobro,
1: treba riješiti.
0: Dobro, ok, hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na pozivu.
1: Da.
2: Evo, hvala na komentaru. Ja se slažem da je auto nužan i da bez auta neke situacije nisu rješive. Ovo što vi kažete, vožnja djeteta na trening na drugi kraj grada, pa ne znam, starog roditelja u bolnicu ili kad nešto hitno treba voditi, ma naravno. Pa mislim, kažem, niko ovdje ne vodi križarski rat protiv automobila, ali isto tako je činjenica da na 800.000 naših sugrađana mi imamo 400.000 osobnih automobila. Dakle, na svaka dva stanovnika jedan auto. To je, kako da kažem, prostorno neodrživo. Naprosto moramo u nekim situacijama probat ne ići autom. Ja samo o tome govorim. Naravno da je auto nekad nužnost i da se neke stvari ne mogu obaviti bez auta. Ali isto tako je činjenica da je auto jedna navika i jedna ono, zona komfora. On je brži kad je brži, ali nekad kad zapnemo u čepu onda i nije baš brži. Ali prema tome mislim da treba malo ipak promijeniti pristup tome čime se vozimo i zašto se vozimo. Semaforizacija, ovo što ste rekli da faze nisu usklađene, da često je tri vozila čekaju da se otvori, da se propusti ili ne znam, kolona vozila ne dobiva svoju dulju fazu. Slažem se, nisu faze poštimane. Mi sada radimo na toj semaforizaciji, pametnoj semaforizaciji. U gradu ima nešto manje od 500 semaforiziranih križanja i plan je da se do kraja 28. godine sva ta križanja pokriju pametnim semaforima. Što to znači? To znači da su semafori vezani uz kontrolnu sobu, takozvani centar za upravljanje prometom, gdje onda možemo ovakve pojave o kojima vi govorite nadzirati i korigirati. Dakle, vidimo da je negdje neka kolona čeka, a suprotni smjer je skroz slobodan, da se onda ta faza skrati i da se otvori, da se propusti i da se propuše pod navodnicima ta kolona koja čeka. Ta semaforizacija je sada došla, ta pametna semaforizacija na brojku 200, nešto manje od 200 od 500. Kažem, plan je do kraja 28. Da svih tih 500 semaforiziranih križanja bude takvo, da bude podesivo i da se ove pojave o kojima vi govorite onda korigiraju. A još ste rekli i da Vio ne čisti slivnike, evo, slažem se da bi taj tempo mogao biti bolji i ja isto takve stvari primjećujem i instantno im dojavljujem, pa evo činite to i vi, kažete zašto bi to građani morali raditi, a nažalost evo, grad je velik, dugačak je 20 km od istoka Istoka do Zapada nisu Amrševa, Đorđićeva i Perkovčeva jedine ulice u gradu, ali slažem se da evo nakon zimskog perioda bi trebali počistiti. Oni to čiste, oni imaju uređaj koji se zovu Voma pumpe, mali oni odštopljivači koji idu i rade upravo to o čemu vi govorite. Slobodno ih nazovite, njihova dežurna služba je vrlo proaktivna, zbilja evo Vio je zadnjih godina jako prodisao, da tako kažem, i odgovaraju na pozive slušatelja, dođu, ispumpaju i evo, ako ste primijetili, slobodno javite.
0: Dobar dan i vama, izvolite. Slušamo vas.
3: Dobar dan. Je da li se može neko parkirati skrepe kuće gdje su tri auta, još je zagrađeno, u toj kući se radi, a to je u centru grada, tu kod mene. Ja ne mogu proći, meni je glava u torbi. Meni tramvaj će pogoditi me tramvaj, ja ne znam šta da radim.
2: Da, žao mi je gospođo, ovo zvuči baš...
0: Ko se parkira?
2: Da.
3: Tri auta, to ovi što rada u kući, i veli, grad Zagreb je dao dozvolu. Pa nije to rješenje. Pa ima parkiralište u Gundulićom, pa nek se uzmu dva parkirališta mjesta, pa nek se parkiraju.
2: To, ako kažu grad Zagreb je dao dozvolu, to se može odnositi samo na takozvano privremeno zauzeće unutar ograde koje je potrebno za gradilište. Dakle, nekad se oni i parkiraju unutar te površine, ako su za nju doista dobili dozvolu.
3: Tamo su parkirana tri auta.
2: Da. Koja je to adresa, gospođo?
3: Ja sam tu.
2: Koja je to adresa?
3: Mihanovićeva 36, a ja sam na 308.
2: Evo,
3: Mihanovićeva 36.
0: Hvala vam na pozivu, na slušanje. Je, shvatili smo, hvala lijepa. Dobar dan i vama. Slušamo i vas, izvolite.
4: Dobar dan, pozdravljam gospodu u studiju. Ovako, htjela bi pitati na Mihaljevcu, je nekad postajao Tisak kiosk i izvisno je škrinja Ledo i škrinja za sokove i to je bilo okej, taj Tisak, znate i sami šta sve u Tisku ima. I to je punkt sa kojeg idu ljudi i turisti i domaći na Sljeme i opskrbe se sa sokovima, sa svim, sad nema ništa. Sad je to već mjesecima, taj kiosk praktički ne postoji i htjela sam pitati hoće li nekakav natječaj napraviti ili kaj je zapravo sa tim Tiskom. Eto, hvala lijepo.
2: Hvala gospođo, niste prvi koji pita za taj kiosk na okretištu Mihaljevac. Radi se o tome da Tisak koji je tamo imao kiosk je ustanovio da mu taj kiosk konkretni nije isplativ, nije održiv. I mi smo sada revidirali ugovor sa Tiskom za najam brojnih njihovih lokacija iz kojih je ta lokacija nažalost ispala. Dakle, promet nije bio dovoljan na tom mjestu, vjerovali ili ne, i Tisak se odrekao te svoje lokacije. Ali uzimajući u obzir ovo da zaista na terminalu bi trebao biti neki punkt, neki kiosk gdje se može kupiti neko sok, cigarete, kaugume i tako dalje, novine, mi upravo radimo sada jedno istraživanje tržišta i obraćamo se potencijalnim novim zakupcima da vidimo da li bi njima bilo interesantno da postave svoj kiosk na Mihaljevcu. Tako da evo, znamo za problem i bavimo se time.
0: Stalno vam komuniciraju nezadovoljstvo iz Gračana tim novim stanjem okretišta Mihaljevac. Svjesni ste toga, vidim da klimate i sami. I neki dan zadnja objava je bila vrlo veliku pažnju, je izazvala i velik broj komentara. Tiče se primjerice i ozelenjavanja tog Mihaljevca. Naš vjerni slušatelj gospodin Kos je napisao da je to pustoš Mihaljevca, a jedan od ozbiljnijih problema je zapravo izlaz putnika sa 15-ice koji po njima izlaze na potpuno neprimjerenom i nepotrebnom mjestu koje se moglo i drugačije urediti kako bi se približilo tramvajima koji nastavljaju onda put prema središtu grada. Iz ETA kažu nema nikakvih reakcija na to što oni prigovaraju, grad ih ne sluša i Mihaljevac je takav kakav je. Dakle, obnovljen, ali oni kažu vrlo, vrlo nefunkcionalan i u ovim ljetnim mjesecima zapravo neugodan što se tiče vrućine i izloženosti suncu.
2: Ma ja sve prihvaćam. Ta obnova je išla prije svega kao obnova tramvajske infrastrukture. Dakle, trebala se napraviti nova pruga i novo napajanje tramvaja. Međutim, sve ovo što govorite stoji, zaista je malo pregolo i nedostaje društvenih sadržaja i evo bavimo se time da se i zazeleni i da se dodaju neki kiosci i tremovi koji će biti mjesta zadržavanja. Tako da evo sve stoji što govorite.
0: I kažu da nije policija dala suglasnost recimo za ovaj izlaz putnika, za izlazno stajalište i da se onda 15-ica zaustavlja da vozač izađe čak van na jedno mjesto koje bi moglo biti izlazno stajalište da je tako uređeno, ali tamo jasno putnici ne smiju izlaziti nego oni moraju izaći ranije. Pa kako to da to baš niko ne pogleda i vidi je li točno pa da se to jednom stavi onako ad acta, da se kaže nije točno, nemoguće, opasno je ili bilo što drugo, a ne ovako, ne reagira.
2: Ok, evo i vi, ja sad gledam na mom laptopu to okretište i evo pokazujete mi o čemu se radi, da ne znam taj detalj, ali evo pozabavit ću se time, stalo mi je da se to humanizira.
0: Hvala vam, dobar dan i vama, izvolite. Imamo još vremena za poziv ili dva.
5: Halo.
0: Slušamo vas. Dobar
5: Halo.
0: Dan.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite, gospođo.
5: Mene tako. Nešto interesira. Zovem iz Zagreba, Zagrebačka cesta je u pitanju. Gospodine dogradonačelniče, je li vodograd zadužen da povremeno pogleda u kakvom su stanju cijevi za vodu koju mi pijemo? U našem pred ulazu praktično imamo jedan manji prostor pa ulazimo onda gdje dolaze stube. Tu je jedan stup u kojem se nalaze, tako sam čula, cijevi za vodu koju mi pijemo. Poklopci na tom stupu su spali, vijci neki spadaju, to je sitnica, vi imate ozbiljne probleme, ja se ispričavam, ali ovo je nedopustivo po meni. To spada i onda oni među stanarima kojima smeta traže te vijke, vraćaju, to spada, međutim sad je nešto apsolutno neprihvatljivo pojava u našem ulazu, da stanari, a ima nas na ulazu 20, stavljaju otpad unutra u te prostore gdje su cijevi za pijaću vodu. Ja vas lijepo
0: molim...
5: A je
0: li to zgrade, gospođo, ili od... Je li to javna infrastruktura ili od zgrade?
5: Zagrebačka cesta 175.
0: Da, okej.
5: Okay. Zagrebačka cesta.
0: Da, zato
5: cesta.
0: Spomenuli ste vodovod.
5: Da.
0: Koji ne bi trebao imati ingerenciju iza brojila od zgrade, znači postoji nešto što je infrastruktura zgrade, a nešto što je javna infrastruktura, tako da bi se možda, ne kažem da je to tako sigurno, može se provjeriti, ali ovime bavio vaš upravitelj zgrade, a ne vodoopskrba i odvodnja.
2: Tako, to je pitanje za upravitelja, odnosno predstavnika suvlasnika. Evo,
5: mogu li,
2: ja ću istražiti.
5: Pričavam se što da. Vas prekinam, bojim se da me ne skinete s veze. Pa upravitelj to zna, ja sam recimo jedna od osobnih osoba u zgradi kad vidi nešto odmah prijavi. I ona to kimne glavom i kaže, pardon, gospođa je u pitanju, da, stavit ćemo vijke. Pa ja ne znam.
0: Dobro,
5: što okay,
0: to spada u privatnu sferu, to morate shvatiti i na neki način ući u tu borbu u kojoj vam grad malo može pomoći zapravo. I niste vi jedini koji imate problema u zgradi, ili tako, gospodine Korlari?
2: Da, ali vi ste sad spomenuli, ova gospođa je očito predstavnik suvlasnika, ali kao što je Ivan rekao, zgrada mora imati upravitelja. Dakle, da li je to GSKG ili neko drugo poduzeće, treba vidjeti. Ako je GSKG, to je gradska, to je holdingova podružnica, ja mogu onda, evo, provjerit ću za ovu adresu, ako je Zagrebačka cesta 175 pod ingerencijom upravitelja GSKG, Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva, onda se tu može nešto napraviti i evo, pozabavit ću se onda ja time.
0: Hvala lijepa na pozivu, idemo čuti još jedan poziv, pa zaključi današnju emisiju. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan, pozdrav svima u studiju. Ovdje je jedna vaša slušateljica koja je pred možda oko 2 mjeseca zvala, vezano za taksi u pješačkoj zoni. I gospodin Korlajet je obećao da će to posebno zabilježiti, sad ili je meni promaklo ili odgovora na to pitanje
0: bilo
6: nije bilo.
0: Ono, je li tako?
6: U Radićevoj, tako. Tako je. U Radićevoj.
0: Dozvola za taksiste u pješačkoj zoni. Rekli ste da ćete razmisliti hoće li biti iznimaka po tom pitanju. Kakav je stav gradske uprave?
6: Jer taksi samo dođe, prođe i skrca, a Radićeva bude puna raznih drugih vozila, tu je i dostava i sve, ja razumijem, ali mi imamo problem i ako nam serviser treba doći. svačate, tako, a taksi ovo, evo ja ne znam, možda sam propustila jer obično srijedom mi pada kemoterapija.
0: Ne, nismo to više,
6: i možda mi je promaklo ako je gospodin Korlajet nešto odgovorio.
2: Tražio sam od resornog ureda očitovanje kako tretirati taksiste u pješačkoj zoni. Evo, odgovor ćete dobiti čim ga proslijedim Ivanu, a to će biti u najskorije.
0: Da. Evo, kad ga pročitam, ovaj, mi ćemo se potruditi da vam to dojavimo. Evo sad molim i režiju da zabilježi broj od gospođe, pa ćemo je se javiti kad doznamo imali mogućnosti za takvu neku intervenciju da taksisti budu u nekom povlaštenom položaju. Sjetite se, tada smo spominjali da bi to onda značilo povlašteni položaj za sve taksiste, pa bismo uz ovaj broj taksi vozila mogli ponovno svjedočiti nekakvoj zlouporabi tog te dozvole ili privilegije.
2: Pa da, a taksisti su zaista brojni, evo, skočio njihov broj na čak 5000 u gradu Zagrebu, šibaju posvuda, moramo i to, i njihov manevarski prostor, tako kažem, malo zauzdati, jer zaista i oni se prepliču sa žutim trakama kojima smo govorili na početku i evo, usporavaju javni prijevoz, prije svega tramvaje.
0: Hoćete li razmisliti možda o nekoj zimskoj verziji Fulira?
2: Da, imamo sve više upita da li Folir, zašto Folir ne bi vozio cijele godine. Ja sam apsolutno za i ne vidim razlog da to ZET ne razmisli o tome i produlje na cijelu sezonu, cijelu godinu.
0: I to bi onda olakšalo evo i naše slušateljici, primjerici ili bilo kome drugom u pješačkoj zoni. Gospodine Korlajet, hvala vam lijepa za odgovore u današnjoj emisiji. Evo, vjerujem da smo mnogima donijeli i neke pozitivne informacije, ali i pogotovo ove Špudovce i četvrtu gimnaziju pozvali na strpljenje kada se radi o tom pojačanom nezadovoljstvu koje zapravo iz dana u dan raste, a vjerojatno će biti i tako kad nam se približi nova školska godina. Hvala lijepo.
2: Hvala i vama, Ivan, i pozdrav slušateljima.
0: Do slušanja. Zagrebi po Zagrebu.

0: Dobar dan svima, 11 je i 10. Vijesti. Zet je objavio natječaj za dodatnih 20 dugih niskopodnih tramvaja koji bi trebali zamijeniti one kratke koji ne zadovoljavaju uvjete kada su u pitanju putnici. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i direktor Zeta Marko Bogdanović.
1: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote, a evo sa nekakvim možda intenzivnim penalizacijom ovih kršenja ruta, odnosno žutih traka, bi i taj vozni red bio bolji.
2: Vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca.
0: Dogradonačelnik je komentirao i povratak djece u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, koji se zbog sporosti građevinskih radova poslije potresne obnove još nisu vratila u svoje klupe. Hoće li škola biti spremna 1. rujna, Korlajet je rekao.
1: Mogu reći da je ojačanje konstrukcije u cijelosti završeno, da su radovi na stolari, prozori su isto tako u potpunosti montirani. Pri kraju su radovi na izvođenju hidroizolacije krova i montaži pokrovnih ploča, a isto tako u unutarnjem dijelu izrađene su nove glazure u učionicama na prvom i drugom katu, postavljena podkonstrukcija za knauf, odnosno gips kartonske ploče, postavljene su strojarske instalacije, vodovod i odvodnja. Jako puno radova je odrađeno, to se možda ne vidi na van, ali unutra je aktivnost velika, tako da i držimo se ovog roka.
0: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja prema prijavi potrošačke platforme Halo Inspektore ispituje je li troje hrvatskih telekomunikacijskih operatera sinkronizirano i ujednačeno podizalo cijene. Takva praksa, ocijenili su iz platforme, upućuje na sumnju o mogućem postojanju zabranjenog sporazuma, odnosno usklađenog djelovanja ili kartelizacije. Prema navodima iz prijave, riječ je o Hrvatskom Telekomu, A1 Hrvatska i Telemahu. Zagreb opet postaje središte svjetske atletike. Naime, počinje 76. memorijal Borisa Hanžekovića, najstarije sportsko natjecanje u Hrvatskoj. Tijekom trodnevnog programa, memorijal u glavni grad dovodi mnogobrojne hrvatske i svjetske atletske zvijezde. Zašto baš Hanžekovićev memorijal, objasnio je direktor mitinga Natko Bošnjak.
3: Oni otkad stupe na tlo u Zagrebu, da se brinemo za njih, mi nemamo budžete velike kao neki svjetski mitinzi, Pariz, London, Lozana, Brisel ili neko drugi, onda mi moramo to nadoknaditi sa nečima, nadoknadimo sa našom gostoljubivošću. Mi njima se trudimo pružiti dojam doma, da smo im na usluzi po pitanju svega, da ih dobro dočekamo, da ih dobro nahranimo, da im damo što bolje uvjete i onda oni to nama vraćaju.
0: Zbog manifestacije na snazi će biti i privremene izmjene u prometu. Građanima se savjetuje da prate prometne obavijesti i koriste se alternativnim pravcima.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna sinoptičarka Ena Dugeć.
5: Danas u Zagrebu i okolici pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. Evo kako stoje temperaturni podaci. 28 je vani, 45% vlage, 1018 hektopaskala tlaka zraka, 23 na Sljemenu, a 29 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli. Ako ste raspoloženi po ovim vrućim danima malo se osvježiti barem u mislima, ostanite s nama nekoliko minuta. Naime, imamo jedan vrijedan poklon paket Gradske plinare Zagreb Opskrba, našeg današnjeg pokrovitelja nagradne igre i sljedećih minuta. Naime, iako je vrućina u zraku i svi razmišljamo o osvježenju, poznato je da se za zimske dane uvijek treba pripremati upravo sada. Evo, pa mi ćemo za uvod o nekoliko informacija o najniže izmjerenim temperaturama zraka u Hrvatskoj pružiti. Najčešći mjeseci s izmjerenim minimumom su siječanj i veljača, dakle sa jako malim temperaturama. Oni koji prate vrijeme kažu, i to službeno, da su godine s najčešće izmjerenim minimumima su 56., 63., 85., 2003., 2012. koje se svi jako dobro sjećamo i 2017. Dakle, punih 9 godina možemo reći da smo u dobrom razdoblju, da nije bilo jako niskih temperatura. Inače, najniža temperatura do sada izmjerena u Hrvatskoj je -34,6 celzijevaca i to u Gračacu 13. siječnja 2003. godine. Svi koji su se zatekli tamo ili imaju malo duže pamćenje, toga će se sjetiti. Evo, to su priče o niskim temperaturama u ove doista tople ljetne dane, a mi, poštovani slušatelji, spominjemo naravno i naš broj telefona za vas koji ga ne znate, 616-7004. Nazovite nas, imat ćemo jedno pitanje za vas, naravno možete se prisjetiti i nekih vaših hladnih zima i koja su vam temperature bile onako urezale se u sjećanje, to bi isto voljeli čuti od vas, a naravno podsjećamo vas i na nagradnu igru na Facebook stranici Gradske plinare Zagreb Opskrba, Moja plinska priča, gdje također u komentarima objave očekuju neke vaše zanimljive priče o hladnim danima i o tome što vam znači plin. No, čujemo se za koju sekundu, za uvod poslušajte šajmo razgovore s odgovornim ljudima u Gradskoj plinari Zagreb Opskrba.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Kod nas je cijela firma na plinu
5: i spremni čekamo zimu.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr. GPZO, u toplom tonu govorimo o energiji, sigurnosti i korisnim savjetima za vaš dom i poslovanje.
1: Dobar dan i dobrodošli u minute posvećene temama sigurne opskrbe plinom i korisnih savjeta. Gradska plinara Zagreb Opskrba, Radnička cesta 1 Zagreb, ove godine slavi tradiciju veću od 165 godina. I danas vas pozivamo da sudjelujete u nagradnoj igri Moja plinska priča. Prisjetite se svog prvog susreta s plinom, topline doma, obiteljskih okupljanja ili neke zanimljive životne priče povezane s plinom i grijanjem. Što danas najčešće presudi kada korisnici biraju opskrbljivača plinom? Upitali smo to direktora Gradske plinare Zagreb Opskrba Jeronima Tomasa.
7: Korisnici danas traže sigurnost, stabilnost i pouzdanost. Uz cijenu važna im je i podrška koju dobivaju, te osjećaj da iza usluge stoji kompanija kojoj mogu vjerovati.
8: Ja biram sigurnu opskrbu i najboljeg opskrbljivača.
9: I ja biram sigurnu opskrbu
10: i najboljeg opskrbljivača.
6: Svi biramo GPZO.
1: Plin je važan energent za veliki broj poslovnih korisnika, ali potrebe poduzetnika nisu uvijek iste. Jesu li svi poslovni korisnici isti? Odgovara Nika Kukrika, voditeljica službe prodaje GPZO-a.
11: Nisu, zato mi ne nudimo svima isto rješenje. Nekim poduzetnicima važna je stabilna cijena i sigurnost planiranja, dok drugi žele pratiti tržišna kretanja. Zato smo i razvili više modela ugovaranja koje omogućuju veću fleksibilnost, a i bolju kontrolu troškova energije.
12: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Kod nas je cijela firma na plinu
5: i spremni čekamo zimu.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.
1: Poslušajmo i priču naše slušateljice koja nam se javila na Facebook stranicu Gradske plinare Zagreb Opskrba.
13: Dobar dan. Moja priča je možda malo drugačija nego priča o ostalih Zagrepčana. Naime, rođena sam i odrasla u Dalmaciji. I grijanje je bilo nešto čime su se bavili roditelji, znači lož ulje, nabava drva. Zimi smo se znači grijali na taj način i uvijek je bilo jasno da je kuhinja bila najtoplija prostorija u kući, tu smo najviše boravili. Nije bilo baš najugodnije ući u krevet i tresti se ispod 3-4 pokrivača dok se krevet ne bi dovoljno ugrijao, ne. Tada sam shvatila koliko zapravo toplina doma može utjecati na kvalitetu svakodnevnog života i moram priznati svaki put kad stavim ruke pod toplu vodu koja se grije na plin i dalje me prožima taj osjećaj topline.
1: Zahvaljujemo našoj slušateljici što je svoju priču podijelila s nama. A vas, dragi slušatelji, pozivamo, javite nam se i podijelite svoje uspomene vezane uz toplinu doma, plinsko grijanje, kuhanje ili neke posebne obiteljske trenutke i osvojite vrijednu nagradu.
12: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Kod nas je cijela firma na plinu
12: i spremni čekamo zimu.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na gpz-opskrba.hr.
1: A mi pozdravljamo našeg slušatelja i kratko ga samo pitamo je li on zna koja, barem dvije godine koje smo spomenuli u uvodu, godine sa najčešće izmjerenim minusima. Dobar dan, dobrodošli.
14: Dobar dan, Hruje, na aparatu ili telefonu?
1: U telefonu. Siđite s aparata kao što se zezamo
14: da,
1: svi.
14: Da, da, da.
1: Hrvoje,
14: dobar dan. Ja dobar se dan. Definitivno sjećam dvije godine, znači 2012. godine kad mi se rodio sin.
1: Uh-huh.
14: Jel smo rekli da je tada bila jedna od najhladnija godina.
1: Je, je, je.
14: Od kad se mjeri i ajmo reći ova zadnja je 2017.
1: 2017. Tako da. Je Hrvoje, bravo.
14: Ali ja pamtim i ove od ranije, jer sam 71. godište, pa tako da još pa ono vrijeme kad smo se sanjkali iz zgrade.
1: Da, da, da, bravo, da, bravo. Da. Bravo Hrvoje, znači pamtite i 85. Evo, to su bile stvarno.
14: Tako je,
1: ja se sjećam da je bilo baš jako hladno. Hrvoje, ostanite na telefonu, sve ćemo vam objasniti oko preuzimanja nagrade. Hvala vam na vašim podijeljenim iskustvima i poklon Gradske plinare Zagreb Opskrba je vaš. Do slušanja. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
12: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Kod nas je cijela firma na plinu
12: i spremni čekamo zimu.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Plin za dom i posao. Saznaj više na gpz-opskrba.hr. Hrvatski radio. Oglasi.
15: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna. Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Doživite prirodu kako je vide ptice. Prošetajte među krošnjama i spustite se toboganom. Više na podmet krošnjami pohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.
4: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema.

0: Ivane, nije ti valjda vruće?
1: Čuje, evo, pjesma nas je u Španjolsku otpelala.
0: Aha.
1: Tamo kažu da je gore nego ovdje.
0: Da, 40
1: tako iznad. Da to nas da. Može tješiti. Da, to nas može tješiti. U Francuskoj ima i žrtava utopljenika koji su osvježenje tražili negdje u vodi, pa se nažalost i utopili. Kod nas vrućina još uvijek ne izaziva takve pogubne posljedice, međutim postaće tek zapravo gore i na to se morate pripremiti. Mi ćemo vas pokušati na neki način upoznati sa situacijom i pozvati na oprez u sljedećim minutama, i to zahvaljujući naravno našem državnom hidrometeorološkom zavodu. Gospođa Klara Severić je prognostičarka DHMZ-a. Želim vam dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo, pratimo tu sinoptičku situaciju u Europi, vidimo da je u zapadnoj Europi taj toplinski udar već prilično izražen, ali ni nama na obali nije jednostavno, tamo traje toplinski val od petka, na zagrebačkom području, odnosno u kontinentalnoj Hrvatskoj, nas tek očekuje.
2: Upravo tako. Znači, moram vas odmah ispraviti na početku. Radi se o toplinskom valu koji je zahvatio prvo zapadnu Europu i sada taj topli zrak koji sve više pritječe s Afrike nad europski kontinent približava se i našim krajevima. Već je vruće, dakle, svi ste svjedoci od prošlog tjedna, temperature su nerijetko iznad 30 stupnjeva, ali one će još više rasti, tako da neće biti samo vruće, nego i vrlo vruće, što po nama znači i iznad 35 stupnjeva.
1: Znači, ovo što recimo mi u Zagrebu svjedočimo danima i kažemo da nam je vruće, nije ugodno, bilo je vlage dosta i nekakav pritisak, ali to još uvijek nije toplinski val. Koji su uvjeti?
2: Tako je, za toplinski val treba biti zadovoljeni određeni kriteriji što se tiče i minimalne i maksimalne temperature. Ovih dana, da, bilo je vruće, bilo je isparno, zato što još smo bili udaljeniji od tog stabilnog, potpuno stabilnog i vrućeg zraka i bilo je nekog strujanja u višim slojevima atmosfere i u tom strujanju dolazi nešto vlage sa sjevera, jer fronte, sve ciklone su daleko sjevernije od naših krajeva, ali ipak nešto vlage procuri, pa je bilo i tih lokalnih nestabilnosti, bio je pljusak u Zagrebu prekjučer, tako da i nakon tog pljuska dođe neko kratkotrajno osvježenje, pa onda opet temperatura malo padne i tako ne poraste do one vrijednosti do koje bi možda i mogla, tako da toplinski val još u unutrašnjosti nije bio zadovoljen. Dok recimo na Jadranu, već od prošlog petka, osobito na sjevernom dijelu, u najzapadnijim krajevima gdje je više pritjecao topli zrak, tamo su već kriteriji bili zadovoljeni i postojala je umjerena opasnost. No danas već, kako to već traje i kako temperature dalje raste i kako zapravo atmosfera postaje nad nama sve stabilnija i nema više dotoka te vlage, tako i temperatura može više i rasti tijekom dana i onda se i toplinski val, odnosno upozorenje, se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Umjerena opasnost, ali već kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveni meteoalarm, crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti, točnije Zagreb i Karlovac, i narančasto, odnosno veliku opasnost.
1: Znate onu pjesmu kako na Jadranu čekaju dašak maestrala, hoće biti malo maestrala?
2: Hoće biti malo maestrala tijekom dana, ali ono što donosi još taj osjet nelagode, to što tijekom noći puše slaba do umjerena bura. Dakle, duž obale sa sjeveroistoka znamo da nam je to bura, ona nije pretjerano jaka, ali je dovoljna da stvori taj fenski efekt.
1: Topla bura.
2: Tako je, topla bura puše, znači zrak struji niz naše planine uz Jadran i onda taj zrak dobiva tu dodatnu energiju i on se zapravo grije. I onda i noći na Jadranu ostaju zapravo tople i vrlo tople. Evo jučer recimo je minimalna temperatura zabilježena, zapravo jutros, između 23 i 27 stupnjeva na Jadranu. Tako da se ljudi, odnosno organizam, ne može odmoriti ni tijekom noći, ne može se osvježiti i to stvara onda te dodatne uvjete da stvarno bude izraženiji toplinski val.
1: Spomenuli ste mi da raste upozorenje na veliku opasnost za vikend u Zagrebu i Karlovcu.

0: Što to znači za građane, kako se zaštititi od visokih temperatura, kakve su preporuke meteorologa?
1: Pa preporuke su i s naše strane i od zdravstva da najbolje ne izlaziti tijekom najtoplijeg dijela dana, dakle otprilike od 10 do negdje 5-6 popodne. Isto tako boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Ako možete, potražite osvježenje na moru, na rijekama, ali naravno boraviti što više u hladovini, zaštititi se i odjećom, nositi šešir, naočale i sve ostalo što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani, ali kažem, najbolje je izbjegavati taj najtopliji dio dana.
0: Činjenica je da se lipanj grije, spomenuli ste mi da već lani bilježimo neke temperaturne rekorde, koncem lipnja sada ove visoke temperature koje su nas zahvatile praktički već na polovici mjeseca i ispratit će nam lipanj do kraja. Što se događa s lipnjom, zašto toplinski valovi ovako rano?
1: Pa naravno, svi misle da je prebrzo. Ljeto je počelo klimatološki od 1. lipnja, sezonski od 21. lipnja, tako da mi već jesmo u ljetu i ljetna je sezona i temperatura raste. Prošle godine je isto zapravo bio oboren rekord za lipanj. 26. lipnja prošle godine, evo konkretno Zagreb aerodrom, je imao 38,2 temperaturu. Znači već smo zapravo zaboravili da je i prošle godine bilo vruće i ovo se ponavlja, dakle i ove godine nam je opet vruće i opet moguće je da temperature za vikend opet dosegnu te vrijednosti 38 pa 39, ne bi bilo čudno. A razlog tome je jednostavno što se je uspostavila takva sinoptička situacija koja pogoduje toplinskim valovima izrazito vrućem vremenu i ono što je još tu bitno, što je stvarno dugotrajno, napravila se ta stabilna situacija, dakle prizemno anticiklona koja je veliki sustav nad većim dijelom Europe i ona je slabo pokretna i ona se jednostavno tu zadržava i zbog toga imamo taj, dakle, ekstrem, odnosno već sad u lipnju.
0: Kažu da će biti sve češće, sve izraženije.
1: Po svim projekcijama i klimatološkim, ali i ovim našim prognozama, sve češće očekujemo izraženije, a i dugotrajnije toplinske valove.
0: Dobro, to nisu dobre vijesti, međutim onda u nekom trenutku dođe promjena vremena, ona može biti nagla, može biti vrlo, vrlo oštra na neki način i ni tome se također ne veselimo. Kakvi su izgledi za početak srpnja? Evo, imali smo sada u lipnju, uglavnom smo bili pošteđani u Zagrebu jačih nevremena, ali primjerice Slovenija je opet dobila nekoliko porcija i krupne tuče i jakog vjetra, bilo je svega i svačega. Kako će se ponašati vrijeme kad ovo sljedeći tjedan spadne vrućina?
1: Pa i sami smo svjedoci da često dođe nagla promjena vremena. Hoće li je sada biti? Sad je teško govoriti još. Znači, prema trenutačnim prognostičkim materijalima vrućina se nastavlja do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak. Tamo srijeda i četvrtak već ima neku naznaku za promjenu vremena. Hoće li ona biti nagla, izražena i koliko, to ćemo morati pratiti. Mi smo svakodnevno s vama, dajemo prognoze na našim stranicama svaki dan. Ažuriramo ih, ali evo prema trenutnim materijalima možemo govoriti da tamo u srijedu bi vrućina mogla popustiti. Sad koliko i hoćemo li to znatno osjetiti, to ćemo trebati vidjeti, ali da, uglavnom mora nekad doći kraj ovom toplinskom valu.
0: Kako će nam biti srpanj i kolovoz što se tiče vrućine?
1: Pa prema mjesečnoj prognozi iznad prosječno topli, ali znamo i sami da je kraj srpnja, početak kolovoza nekako najtopliji dio godine, ali hoće li baš tada biti toplinskih valova, to ipak moramo gledati u prognozama iz tjedna u tjedan.
0: A kakva je prognoza za oborine za ta dva mjeseca? Ispod prosjeka ili?
1: Uglavnom oko prosjeka ili ispod prosjeka, ali opet kažem, to dođe jedna izraženija promjena vremena i padne vam u jednom danu kiše. u prosjeku ili
0: ne mora ostatak mjeseca,
1: a onda ostatak mjeseca da ništa ne pada i onda opet nismo zadovoljni. Da, dakle to su takvi vremenski tipovi. Ljeto nam je postalo jako izazovno.
0: Moramo se prilagoditi koliko možemo.
1: Da, tako je.
0: Da, i to shvatite ozbiljno zapravo, jer ovo će biti definitivno opasno vrijeme i računajte s tim, vodite brigu o svom zdravlju, zaštitite se od sunca, držite se hladovine, pogotovo ako imate i kakvih zdravstvenih problema, poštedite se nepotrebnih briga još i oko toga, vrućina je sasvim dovoljna. Gospođo Severić, hvala vam lijepo na razgovoru.
1: Hvala vama.
0: Eto, pratimo naše vrijedne prognostičare u svim našim vijestima svakodnevno, na to se sigurno možete osloniti da će prognoza na Radio Sljemenu uvijek doći na vrijeme. Toliko za danas što se tiče naših reporterskih javljanja. Uz gospođu Severić pozdravljaju vas i Igor Šantek i Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Do slušanja.
2: Hvala lijepa Ivane, tebi i kolegi Šantiku i gospođi Severić i svima s kojima si danas razgovarao, i držite se hlada i osvježite se sad. Vrijeme, pravo je vrijeme za to. 5 minuta je do 12 sati. Ovo je moj pozdravni pozdrav. Pozdrav.

Točno je podne. Dobar dan. Evo nas. Evo nas popodnevnih, točno na vrijeme. Sljedećih 6 sati ste naši. Pa nas imajte pri uhu koliko vam drago i koliko si to možete priuštiti. Mi nastavljamo u ovom laganom ljetnom ritmu. Ritmu koji će nam uglavnom držati danas naš Vura, Branko Vuršić. On nam bira glazbu do 18 sati. U ritmu informacija koje vam mogu biti od koristi ovoga popodneva, a i da budete informirani o svemu što se događa oko nas. Pa su tu naši informativci Boris Bogić i Damon Balenović. Vijesti naravno slušate 10 minuta nakon svakog punog sata i u dnevniku malo više informacija od 16:10. Pratimo naravno sve što se događa u gradu, pa ćemo vas i uputiti na neka mjesta koja bi vam mogla biti zanimljiva danas radi dobrog ljetnog provoda. O tome za pola sata u ljetu u Zagrebu. Čuvajte glavu, čuvajte kožu od visokog UV indeksa. 29 stupnjeva je trenutno u gradu. Nadam se da vam ne treba stalno baš ponavljati ova pravila ponašanja na toplinskom valu, ali tu i tamo ćemo ipak ponoviti gradivo. Da vas podsjetimo da pijete dovoljno tekućine i da se ne izlažete naporu koji vam taj čas nije baš ono potreban. Uglavnom, slušajte nas u hladovini ako možete. Marijan Čakalj ostaje još za tonskim stolom. Ove ostale smo pobrojali, još samo da vas ja pozdravim. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja. Neka vam ugodno bude popodne koje je pred nama. Okreću se kući.

Okreću se kuće, gradovi u nizu. Bila sam daleko, bila sam ti blizu. Imali smo mladost i mjesto na špici. Sad sam svakog dana

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave srušila je natječaj Grada Zagreba za 40 milijuna eura vrijedan okvirni ugovor za projekt daljinskog očitanja vodomjera, javlja Indeks. Utvrđene su nepravilnosti u natječaju, te grad, osim što mora provesti novi natječaj, mora tvrtki A1 Hrvatska, čija je žalba prihvaćena, platiti 66 tisuća eura troškova žalbenog postupka. Riječ je o natječaju zbog kojeg je USKOK nedavno upao u gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja, a direktor Marko Blažević podnio ostavku nakon što je završio pod izvidima. Istražitelji sumnjaju da je pogodovao ikomu, odnosno da je testiranje namještao upravo za njihovu opremu. Toplinski val zahvatio je Europu i ruše se temperaturni rekordi. Najteže je u Francuskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, a idućih dana toplinski val zahvatit će i našu zemlju, pa će temperature sve češće dosezati ili prelaziti 35 Celzijevih stupnjeva. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
1: Od petka kreće žuto, umjerena opasnost, ali već kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveni meteoalarm, crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost. Preporuke su i s naše strane i od zdravstva da najbolje ne izlaziti tijekom najtoplijeg dijela dana, dakle otprilike od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani, ali kažem najbolje je izbjegavati taj najtopliji dio dana.
0: Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć.
4: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. Temperatura izmjerena u Maksimiru je 29 stupnjeva Celzija, isto toliko je i na Griču. Na Sljemenu su 24 stupnja. Relativna vlažnost je 44%, a tlak je 1018 hektopaskala. Dvije informacije iz Haka, tu iz naše blizine cestovne, dakle na autocesti Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je duga oko 1 km, a na autocesti Zagreb-Macelj između čvora i naplate Zaprešić u smjeru Krapine nekakav je predmet na kolniku zbog čega se vozi uz ograničenje brzine.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovo je Sljeme.

0: 12:30.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar dan, evo nekoliko prijedloga za vas koji ljetujete u Zagrebu ili ste barem danas ovdje. Promocija kataloga izložbe Dijalog Fabijanić-Rašić je u 18 sati u Etnografskom muzeju na Trgu Mažuranića. Ovaj projekt sintetizira dugogodišnje prijateljstvo i suradnju dva umjetnika, Damira Fabijanića i Ante Rašića, kroz usporedni prikaz dvaju autorskih rukopisa predstavljenih kroz parove radova velikih formata nastalih u razdoblju od 40 godina i složenih u 8 dijaloških cjelina. Iako su formalno različiti, ovi su radovi zapravo usklađeni principom međusobnog razumijevanja i uvažavanja. Stoga izložba umjesto uobičajenog govora u prvom licu otvara prostor za razgovor ravnopravnih sudionika. Katalog će predstaviti stručnjaci i sami autori projekta. Biće tu profesorica Jasna Galjer, povjesničar umjetnosti Željko Marcijuš, dizajneri Marko Rašić, Vedrana Vrabec i umjetnici Damir Fabijanić i Ante Rašić.
2: Ljeto!
0: Još samo jedan mali dodatak da ovu izložbu Dijalog Fabijanić-Rašić možete posjetiti još samo nekoliko dana, dakle još do kraja tjedna, do nedjelje, pa je ova promocija ujedno i prigoda za završni obilazak postava i možete si osigurati vlastiti primjerak te vrijedne publikacije. Ulaz na večerašnje predstavljanje kataloga je slobodan.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: 27. tribina Poezija to go, odnosno druženje s pjesnicima, održat će se s početkom u 19 sati u Kicu. Večeras će nastupiti pjesnici Sibila Petlevski, Darija Žilić, Enes Kišević, Zorka Jekić, Tin Prpić i Sonja Zubović, a kao glazbeni gost bit će tu Ivan Kapec.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Još do 26. ovoga mjeseca u Kicu se održava ljetno izdanje programa Queer Momenti. Kroz 4 nagrađivana i međunarodno zapažena filma, program otvara prostor za promišljanje identiteta, zajedništva, otpora i društvenih promjena, stvarajući, odnosno stavljajući trans osobe i njihove živote u središte filmskih narativa. Pa se tako večeras u Kicu od 21 sat gleda film La Belle de Gaza, Jolande Zauberman iz 2024.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: E, sad ćemo na glazbu. Treći koncert 9. sezone međunarodnog ciklusa orguljaških koncerata Orgulje Svetog Marka nastavlja se koncertom Ursa Ljuban. Na svojem prvom nastupu u ciklusu Orgulje Svetog Marka predstavit će niz dijela hrvatskih skladatelja, između ostalog i temu s varijacijama Uskrsnu Isus doista Mate Lešćana. Na programu će se naći i orguljski komadi Luisa Vierneya, nekadašnjeg orguljaša pariške katedrale Notre Dame. Koncert će biti, dakle, u crkvi Svetog Marka danas s početkom u 19:30, a ulaz je kao i na sve koncerte iz ovoga ciklusa besplatan.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Predstavljanje notnog zapisa solo pjesme za glas i klavir Julijana Pejačevića uz koncert Renate Karše i Veronike Hardy Činčurak očekuje vas u dvorani Jure Petričevića na Štrosmerovu trgu u Matici Hrvatskoj s početkom u 18 sati. Poziva vas zapravo ogranak Matice Hrvatske u Vinkovcima i predstavlja nam se ovdje u Zagrebu, odnosno predstavljaju notni zapis solo pjesme za glas i klavir Julijana Pejačevića. Notni zapis predstavit će Dražen Švagelj iz ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima i urednik izdanja Ivan Karša.
2: Ljeto u Zagrebu.
0: Što je ljeto u Zagrebu bez festivala In Music na Jarunu? E pa danas je treći i završni dan, a festivalski raspored današnji donosi nam povratak omiljenih Kings of Leon pred zagrebačku publiku. Naravno, nisu jedini, ima i puno drugih uzbudljivih izvođača, Idols, Dry Cleaning, Maria Iskariot i mnogi drugi na nekoliko pozornica. pa vrijedi provjeriti detaljan raspored na službenim stranicama In Music festivala. A mi ćemo poslušati u ovom dijelu Ljeta u Zagrebu Kings of Leon i njihovu vjerojatno najpoznatiju vam pjesmu Sex on Fire.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Nakon glazbe, sport. Danas počinje trodnevni atletski spektakl Memorial Borisa Hanžekovića, popularni Hanžek, i to natjecanjem u skoku u vis, ženskom skoku u vis, ovdje u našoj blizini, u našem susjedstvu. Gledamo danima kako se ova livada uz Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu pretvara u atletsko borilište. Dakle, u 18.30 počinje natjecanje ovdje. Prvo ime je aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Jaroslava Mahučih, koja je prvi put u Zagrebu. A u vis će skakati i brončana iz Pariza, te svjetska prvakinja iz 2022. Eleanor Peterson, te brončana s prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva Angelina Topić. U konkurenciji je i naša najbolja visašica, inače sedmobojka, Jana Koščak. Ulaz na ovaj dio Hanžekovićeva memorijala, dakle na fontane, je besplatan, svi ste dobrodošli. Početak je u 18.30, a zbog toga će dosta autobusnih linija koje idu s terminala Glavni kolodvor, odnosno sve koje kreću od tamo, prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera i danas i sutra od 18 sati, od 18 do 21.30, i to tako da će zaobilaziti ulicu Hrvatske bratske zajednice duž koja je postavljeno borilište. Pa onda će sve te autobusne linije ići preko ulice grada Vukovara, Držićevom, vratiti se na Slavonsku aveniju i onda opet trasom svojom preko avenije Večeslava Holjevca redovito prema odredištima. Znači, malo će se ići okolo na okolo kako ne bi se smetalo početku 76. memorijala Borisa Hanžekovića, koji počinje u 18.30 na zagrebačkim fontanama, a od 18 sati ne zaboravite autobusne linije koje kreću s Glavnog kolodvora, mijenjaju trase i zaobilaze ovaj dio grada zbog natjecanja koje, ulaz na koje je besplatan, pa ako se odlučite, dobar provod vam želimo i na ovom sportskom događaju.
2: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 je i 10.
1: Vijesti.
0: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave srušila je natječaj Grada Zagreba za 40 milijuna eura vrijedan okvirni ugovor za projekt daljinskog očitanja vodomjera, javlja Indeks. Utvrđene su nepravilnosti u natječaju, te grad, osim što mora provesti novi natječaj, mora tvrtki A1 Hrvatska, čija je žalba prihvaćena, platiti 66 tisuća eura troškova žalbenog postupka. Riječ je o natječaju zbog kojeg je USKOK nedavno upao u gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja, a direktor Marko Blažević podnio ostavku nakon što je završio pod izvidima. Istražitelji sumnjaju da je pogodovao ikomu, odnosno da je testiranje namješteno upravo za njihovu opremu. U Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o 4. klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na akademiji je danas i dan otvorenih vrata, a interes za službu u policiji iznimno je velik. Nakon novih službenika govori resorni ministar Davor Božinović.
2: Uz jako dobre profesore i odgajatelje vrlo brzo smo se navikli i odradili sve što je bilo potrebno, tako da svi koji su zainteresirani stvarno nema potrebe za strahom. Ovo je jedno predivno iskustvo, upoznaš nove ljude, nove prijatelje i naravno imaš siguran posao.
3: Najviše će nedostaje društvo, nekako ovakav dnevni ritam na koji smo navikli u 2 godine, a što mi neće nedostajati stvarno ne mogu izdvojiti jer sve na Policijskoj akademiji je super.
4: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
0: Kultura. Projekcijom kultnog filma Strave Ralje u ponedjeljak na terasi Ljetnog kina Ribnjak započinje retrospektiva Ljeto sa Spielbergom, u sklopu koje program Tuškanac u gostima donosi 5 kultnih ostvarenja tog američkog redatelja. Osim Ralja, posjetitelji će imati priliku vidjeti prvi film serijala o Indiani Jonesu, Otimači izgubljenog kovčega, E.T. Izvanzemaljac, Jurski park i Jurski park Izgubljeni svijet.
1: Sport.
0: Zagreb opet postaje središte svjetske atletike. Naime, počinje 76. memorijal Borisa Hanžekovića, najstarije sportsko natjecanje u Hrvatskoj. Tijekom trodnevnog programa, memorijal u glavni grad dovodi mnogobrojne hrvatske i svjetske atletske zvijezde. Zašto baš Hanžekovićev memorijal, objasnio je direktor mitinga Natko Bošnjak.
5: Oni otkad stupe na tlo u Zagrebu, da se brinemo za njih, mi nemamo budžete velike kao neki svjetski mitinzi, Pariz, London, Lozana, Brisel ili neko drugi, onda mi moramo to nadoknaditi sa nečima, nadoknadimo sa našom gostoljubivošću. Mi njima se trudimo pružiti dojam doma, da smo im na usluzi po pitanju svega, da ih dobro dočekamo, da ih dobro nahranimo, da im damo što bolje uvjete i onda oni to nama vraćaju.
0: Zbog manifestacije na snazi će biti i privremene izmjene u prometu. Građanima se savjetuje da prate prometne obavijesti i koriste se alternativnim pravcima.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Ena Dugeć.
7: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, Boris Bogić ih je uredio. Temperatura zraka izmjerena u Maksimiru je 30 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka je 43%, tlak je 1018 hektopaskala, a na Sljemenu je izmjereno 24 stupnja. Idemo sada u Skopje gdje je također 30 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
1: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si. Jedinstvena atrakcija na Rogli. Proživite dan među krošnjama drveća. Više na podmetkrosnjamipohorje.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Osamdeset osam cijelih jedan Radio Sljeme.

Rundek i ekipa, među kojima je i nekoliko originalnih članova Haustora, održat će open air koncert 11. srpnja, dakle uskoro, na Šalati pod nazivom Zelena šalata, i to na 41. obljetnicu albuma Bolero. Dakle, subota će to biti, 11. dan srpnja. Rundeka se može sresti na biciklu, pa možda sutra svrati i na Pedala Fest, 6. izdanje Pedala Festa, jednodnevnog festivala održive mobilnosti i urbane ciklologistike u organizaciji Sindikata biciklista. Ovoga puta bit će to Cargo Edition, znači sutra na Ribnjaku. Festival je posvećen razvoju održivih modela dostave u gradovima i mogućnostima korištenja teretnih bicikala, s naglaskom naravno na naš grad. A ujedno će to biti i 15. godišnjica djelovanja Sindikata biciklista, pa će i to malo proslaviti. Želim vam pokazati sutra kako je cargo bike odlično rješenje za grad, jer može zamijeniti veliki broj kratkih vožnji automobilom, olakšati dostavu, može prevoziti špeceraj, alat, pakete, opremu, biljke, djecu, kućne ljubimce i još puno toga. Hoćete li sami isprobati cargo bajkove? Imate mogućnost za to sutra na Pedala Festu. Biće tu prezentacije i testne vožnje cargo bicikala, razgovori o budućnosti gradske dostave, predavanje i panel rasprava o last mile logistici, naravno i biciklo popravlja ona, kao i music and chill zona. Biće glazbe, biće opuštanja, a sve to sutra u Centru kulture Ribnjak i Parku Ribnjak na Pedala Festu Cargo

vam fali inspiracije, možete naći na stranicama Knjižnica Grada Zagreba u rubrici Pročitajte, u kojoj vam upravo knjižničari preporučuju naslove za čitanje. I sad odete na tu stranicu i to ima stvarno jako zanimljivih prijedloga. Što bi meni recimo upalo u oči ili me zainteresiralo. Evo, na primjer, Ula Lena Lundberg, Svjetlo i plamen. Autorica kroz obiteljsku kroniku prikazuje razvoj finskog društva od sredine 19. stoljeća do 1920. Radnja se odvija u velikom vojvodstvu Finske i prati tri bračna para iz tri generacije iste obitelji. Ili nešto domaće, Damir Karakaš, Sunčanik. Djed i unuk u rano jutro polaze iz kuće, djed orijentirajući se prema suncu vodi unuka vrletnim putom kroz šumu, a nešto što starac iz dubina svog životnog iskustva rekne, potakne unuka na pitanja. Eto, to je ovako mamilica za pročitati knjigu Damira Karakaša. A baš sam malo prije pročitala da će Karakaš nastupiti i na književnoj večeri u Novom Zagrebu, u Centru za kulturu Novi Zagreb. Biće to zadnja književna večer prije ljeta. Ciklus književnih susreta pod nazivom Izvan korica dovodi posebnog gosta Damira Karakaša, jednog od najnagrađivanijih suvremenih hrvatskih pisaca. Pa ako ste čitali Kino Liku, Proslavu ili Blue Moon, znate o čemu je riječ, a ako niste, evo prilike da upoznate ovog pisca čija proza osvaja čitatelje i nagrade diljem Europe. To će vam biti 2. srpnja u 19 sati u Centru za kulturu Novi Zagreb, znači u Remetincu. A 2. srpanj je sljedeći

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: Toplinski val zahvatio je Europu i ruše se temperaturni rekordi. Najteže je u Francuskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji, a idućih dana toplinski val zahvatit će i našu zemlju, pa će temperature sve češće dosezati ili prelaziti 35 celzijevih stupnjeva. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
2: Od petka kreće žuto, umjerena opasnost, ali već kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveni meteoalarm, crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost. Preporuke su i s naše strane i od zdravstva da najbolje ne izlaziti tijekom najtoplijeg dijela dana, dakle otprilike od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani, ali kažem najbolje je izbjegavati taj najtopliji dio dana.
1: Hrvatska radio televizija.
0: Za više od 38.000 osmaša počele su prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. I iduće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
3: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta. Mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
0: Čulinec bi uskoro trebao dobiti novu osnovnu školu s kapacitetom od 560 učenika i 20 razrednih odjela u jednosmjenskoj nastavi, javili su iz grada. Objekt će imati 27 učionica, uključujući posebne za učenike s teškoćama, dodatne učionice za budući porast broja učenika, dvodjelnu sportsku dvoranu i atrij koji će služiti kao školski trg. U sklopu iste zgrade bit će izgrađeni i dječji vrtić, 4 odgojne skupine sa svim pratećim sadržajima. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 25 milijuna eura koji se financira iz Europskog instrumenta za oporavak i otpornost.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Ena Dugeč.
5: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, urednik je Boris Bogić. Temperatura u gradu i dalje 30 stupnjeva, točnije u Maksimiru i dalje 30, a na Griču su sada 32 stupnja. Relativno vlažnost je 42%, tlak je 1018 hektopaskala, a na Sljemenu se malo lakše diše, gore je 25 stupnjeva.

House savjetovao na ovoj vrućini. Uglavnom, odlična stvar od Hugh Laurie-a da nas malo podigne u 14.22 pri 30 ili 32 stupnja u gradu, ovisi gdje nas slušate. Evo jednog prijedloga za sutra. Sutra počinje 16. po redu Fantastic Zagreb Film Festival. Otvorenje je u 21.30 na ljetnoj pozornici Tuškanac, a festival će potrajati do 5. srpnja odnosno na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu. To je jedna intimna mala kinodvorana u Gundulićevoj na broju 26. Sutra se na Tuškancu prikazuje film Uljezi, to je film otvorenja, dakle projekcija od 21.30, a u Brick Clubu prikazuje se film koji se zove Sjećanje na princezu Mumbi. Početak projekcije je u 20 sati. Što se tiče ljetne pozornice Tuškanac, ona je otvorena u ljeto 1954. još, a projektirao ju je Kazimir Ostrogović, čovjek koji je autor drugih znamenitih projekata u našem gradu, poput gradske vijećnice, odnosno gradske uprave. Zgrada Instituta Ruđer Bošković također je njegovo djelo, kao i Fakultet strojarstva i brodogradnje, pa i Vila Zagorje, pa i banka u Paromlinskoj, koje više nema, a sad je tamo jedan novi centar, dobro napreduje što se gradnje tiče. A što se tiče ljetne pozornice Tuškanac, možete li vjerovati da je ona, dakle, izgrađena 54. da je prestala funkcionirati oko 1970. i onda je taj biser bio zapušten pune 42 godine, sve do restauracije i novog otvorenja, a bilo je to u lipnju 2012. Evo, točno 27. lipnja. Iako većina građana ljetnu pozornicu doživljava kao kino, ona je zapravo odnosno prikladna i za razne druge izvedbene programe. Spomenuli smo, dakle, sutrašnji dan otvorenja Fantastic Zagreb Film Festivala, 16. po redu, a već ranije smo rekli da se ondje u petak od 21.30 može pogledati film Ralje, a povod je rođendan Stevena Spielberga.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Vaš Špar.
1: Posjetite Žičku kartuziju, doživite tišinu i osjetite mir najstarijeg kartuzijanskog samostana u Sloveniji. Više na Žička kartuzija si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

tu je sigurno i Tom Walsh, naš stari znanac koji kaže da Zagreb ima posebno mjesto kod njega, da je tu ostvario prvi veći međunarodni uspjeh i da su tu kod nas navijači uvijek sjajni, da podržavaju sve bacače. Zato se svi tako ugodno osjećaju. Tom Walsh kaže i da je Zagreb njegov europski dom. Dakle, njega gledajte sutra, danas gledajte Jaroslavu Mahućih i druge visašice na fontanama, gdje će u 18:30 početi memorial, odnosno to trodnevlje Borisa Hanžekovića, danas znači skokom u vis za žene na fontanama, zbog čega autobusna linija s terminala Glavni kolodvor će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera i to od 18 sati. Od 18 do 21:30 svi busevi koji kreću s kolodvora skretat će u ulicu grada Vukovara, pa će onda ići Držićevom, vratiti se natrag Slavonskom na aveniju Večeslava Holjevca i dalje ići svojim redovitim trasama prema odredištima. Obostrano autobusno stajalište Lisinski, dakle, neće biti u funkciji. Računajte na to ako se danas vraćate od nekam ili idete nakon 18 sati, od 18 do 21:30, kako danas, tako i sutra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave srušila je natječaj Grada Zagreba za 40 milijuna eura vrijedan okvirni ugovor za projekt daljinskog očitanja vodomjera, javlja Indeks. Utvrđene su nepravilnosti u natječaju, te grad, osim što mora provesti novi natječaj, mora tvrtki A1 Hrvatska, čija je žalba prihvaćena, platiti 66 tisuća eura troškova žalbenog postupka. Riječ je o natječaju zbog kojeg je USKOK nedavno upao u gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja, a direktor Marko Blažević podnio ostavku nakon što je završio pod izvidima. Istražitelji sumnjaju da je pogodovao ikomu, odnosno da je testiranje namješteno upravo na njihovu opremu. ZET je objavio natječaj za dodatnih 20 dugih niskopodnih tramvaja koji bi trebali zamijeniti one kratke koji ne zadovoljavaju uvjete kada su u pitanju putnici. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajeti, direktor ZET-a Marko Bogdanović.
1: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote, a evo sa nekakvim možda intenzivnijim penalizacijom ovih kršenja ruta, odnosno žutih traka, bi i taj vozni red bio bolji.
2: Vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca.
0: Dogradonačelnik je komentirao i povratak djece u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, koji se zbog sporosti građevinskih radova poslije potresne obnove još nisu vratila u svoje klupe. Hoće li škola biti spremna 1. rujna, Korlajt je rekao.
1: Mogu reći da je ojačanje konstrukcije u cijelosti završeno, da su radovi na stolari, prozori su isto tako u potpunosti montirani. Pri kraju su radovi na izvođenju hidroizolacije krova i montaži pokrovnih ploča, a isto tako u unutarnjem dijelu izrađene su nove glazure u učionicama na prvom i drugom katu, postavljena podkonstrukcija za knauf, odnosno gipskartonske ploče, postavljene su strojarske instalacije, vodovod i odvodnja. Jako puno radova je odrađeno, to se možda ne vidi na van, ali unutra je aktivnost velika, tako da i držimo se ovog roka.
0: Sport. Danas počinje trodnevni atletski spektakl, 76. izdanje memorijala Borisa Hanžekovića. I ove se godine odazvao velik broj svjetskih prvaka i olimpijskih pobjednika, te se očekuju novi rekordi mitinga u većini disciplina. Najbolje skakačice u vis predvodi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih, koja u 18.30 skače kod zagrebačkih fontana.
3: Veselim se natjecanju jer je skakanje izvan stadiona uvijek poseban doživljaj. Navijači će nam biti zaista blizu i zato sam uzbuđena. Znam da je rekord mitinga Blankin skok od 208 cm i stigla sam dobro pripremljena.
0: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Ena Dugeć.
4: U nastavku dana na širem zagrebačkom području pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: I ove vijesti uredio Boris Bogić. Temperatura izmjerena u maksimiru sada je 31 stupanj Celzija, na Griču su 32 stupnja, a na Sljemenu 25. Relativna vlažnost zraka je 40%, a tlak je 1017 hektopaskala.

Osim što nam Hanžekovićev memorijal danas, a i sutra pomalo mijenja prometnu sliku grada u ovim kasno popodnevnim i večernjim satima od 18 sati točnije. Ponovit ću još jednom da će autobusne linije s terminala Glavni kolodvor voziti izmijenjeno u oba smjera i danas i sutra od 18 do 21.30. Dakle, izbjeći će ovu livadu s fontanama gdje će se održati i danas i sutra dio atletskog spektakla zvanog Hanžek. Dakle, ići će preko Vukovarske, Držićeve i Slavonske, pa onda izaći dolje na aveniju Večislava Holjevca i onda redovito dalje prema svojim trasama i odredištima. No, na promet u gradu donekle utječe i In Music festival. Danas je zadnji, treći dan, pa je i danas pojačan vozni red na onoj liniji 113 koja vozi oko Jarunskog jezera. Ona je danas počela voziti već od 14.35 svakih 15 minuta i tako će biti do ujutro do 5.35. Znači vozi od remize pa do Jaruna i onda krug oko Jarunskog jezera. A za potrebe posjetitelja festivala busevi se zaustavljaju i na stajalištu Ribički prilaz koji je najbliži ulazu na In Music. Inače u noćima je povećan broj voznih redova na noćnim linijama 31, 32 i 34, a umjesto tramvaja na liniji 32 voze autobusi. I još malo o prometu oko In Musica. Naime, i gradonačelnik se danas bio pohvalio na svom fejsu, pa kaže: pola sveukupne flote Bajseva sluša Gorillaz. To je bilo sinoć na In Musicu druge večeri. Naime, jako puno ljudi je došlo Bajsevima, što su primijetili i na stranici mapiranje Trešnjevke. Oni kažu da je jučer oko 22 sata Bajs aplikacija pokazivala točno 783 Bajsa parkirana na lokaciji nedaleko od ulaza na festival In Music na Jarunu. Gledam baš na ovim njihovim fotkama, rijetko kad smo ovo mogli vidjeti ili nikad, ovaj broj bicikala, točnije Bajseva, na jednom mjestu. Mnogi su dakle potegnuli do In Musica i biciklom, neki svojim, ali većina od tih biciklista je na Bajsevima, a na mapiranju Trešnjevke kažu: nema ništa bolje nego nakon zvučnog doživljaja uživati u kasnonoćnom miru Jaruna i gradskih ulica, pa još bez brige o voznim redovima buseva i tramvaja.

Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje, javlja nam Hrvatski autoklub. A znate li da se danas obilježava zajednička europska akcija za sigurnost radnika na autocestama? Cilj je kampanje podići svijest o radnicima koji svakodnevno brinu o sigurnosti i udobnosti vozača na autocestama. Pa je tako slogan kampanje koji poziva sve vozače na povećani oprez prilikom nailaska na radnike i ophodarska vozila. On radi, ja pazim. To je ujedno i poruka vozačima da smanje brzinu i da budu svjesni kako se sekunda nepažnje može imati tragične posljedice, nažalost. To se i pokazalo statistički u crnim brojkama, jer od 2019. pa do danas na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta zabilježene su 24 nesreće u kojima su vozila naletjela na radnike. U tim je događajima ozlijeđeno 40 radnika, dok je 5 radnika nažalost smrtno stradalo. Dakle, oprezno i brižno prema onima kojima je radno mjesto cesta. Nisu to samo djelatnici Hrvatskih autocesta, tu su i vatrogasci, djelatnici naplate također, a i svi oni drugi koji svakodnevno rade u tim zahtjevnim i rizičnim uvjetima kako bi promet tekao sigurno i nesmetano.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 187 eura.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
4: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. Poliklinika Aviva, sistematski pregledi prilagođeni vama, sve na jednom mjestu, brzo i bez čekanja. Rezervirajte svoj termin danas uz 15% popusta na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ovo je Sljeme.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prva pobjeda vatrenih. Ostali smo u igri za prolazak skupine.
3: Pao natječaj za projekt daljinskog očitanja vodomjera.
2: Toplinski val u Hrvatskoj. Stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
3: Počele prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića teškom su mukom s 1-0 svladali Panamu pogotkom Ante Budimira u 54. minuti. Hrvatska je treća u skupini s bodom manje od Engleske i Gane, a upravo s afričkom reprezentacijom igramo posljednju utakmicu u grupi za 3 dana. Lovorko Magdić.
4: U Torontu je bilo stresno i napeto, ali je Hrvatska ostvarila 3 boda i ostala u igri za drugi krug svjetskog prvenstva. Protiv Panama je završilo 1-0 pogotkom Budimira u 54. minuti.
5: Uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari raditi nešto više.
4: 200. utakmicu u nacionalnom dresu odigrao je Luka Modrić.
6: Sretni smo zbog pobjede. Do sljedeće 200. utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
4: U našoj skupini sinoć Engleska Gana 0-0, a u susretima skupine K Portugal Uzbekistan 5-0, Kolumbija uspješnija od Konga 1-0. Danas počinje 3. kolo natjecanja po skupinama. U novom natjecateljskom danu 6 utakmica. U 21 sat Bosna i Hercegovina Katar te Švicarska protiv Kanade. U ponoć će igrati Maroko Haiti te Škotska Brazil, a u 3 sata ujutro Češka Meksiko i Južna Afrika protiv Južne Koreje. Sve su utakmice u prinosu na 2. programu Hrvatske televizije.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave srušila je natječaj Grada Zagreba za 40 milijuna eura vrijedan okvirni ugovor za projekt daljinskog očitanja vodomjera, javlja portal Index. Utvrđene su nepravilnosti u natječaju, te grad, osim što mora provesti novi natječaj, mora tvrtki A1 Hrvatska, čija je žalba prihvaćena, platiti 66 tisuća eura troškova žalbenog postupka. Riječ je o natječaju zbog kojeg je USKOK nedavno upao u gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja, a direktor Marko Blažević podnio ostavku nakon što je završio pod izvidima. Istražitelji sumnjaju da je pogodovao ikomu, odnosno da je testiranje namješteno upravo za njihovu opremu.
2: Zagrepčani bi više koristili javni prijevoz kada bi on bio pouzdaniji i brži, a većina misli da treba strože kažnjavati vozača koji ne poštuju žute trake, pokazalo je istraživanje ZETA o navikama, načinu korištenja i zadovoljstvu građana javnim prijevozom. Što grad radi po tom pitanju, doznala je Magdalena Pongrac.
7: 85% ispitanih građana kao najslabiju stranu zagrebačkog javnog prijevoza ističe nepoštovanje voznog reda. Za to je među ostalim odgovorno 20% vozača koliko ih u svakom trenutku krši pravilo vožnje žutim trakom, a u vrijeme najvećih gužvi taj postotak doseže 60%, istaknuo je direktor ZETA Marko Bogdanović na primjeru Savske ceste.
8: U nekakvom normalnom radnom danu kada je popunjenost tih žutih traka velika, onda na primjer od Veslačke do Frankopanske tramvaju treba prosječno 19 minuta. Onda kada je ona prazna, njemu treba 12. Znači to je ogroman postotak uštede vremena.
7: 83% građana smatra da je takve prekršaje potrebno kažnjavati. No to je posao policije, kaže zamjenik gradonačelnika Luka Korlajec, koji smatra da smanjenju gužvi trebaju pridonijeti i građani promjenom navika.
9: Ljudi često kažu koristio bi automobil manje da je javni prijevoz bolji. Pritom ne žele priznati da je upravo njihov automobil uzrok toj nedovoljnoj kvaliteti javnog prijevoza, jer se miješa u posao, da tako kažem, tramvaju, između ostalog ulazi u žutu traku.
7: Ono na čemu grad radi je davanje prioriteta javnom prijevozu na semaforima, a potiče i izgradnju takozvanog park and ride sustava na željezničkim stajalištima. Bogdanović kaže i da ZET nabavlja nove autobuse.
8: Tehnološki prijelaz nam se sada događa, prelazimo na baterijske autobuse, mogu se evo pohvaliti, do kraja ljeta u Zagrebu će voziti još nova 62 autobusa na električnu energiju. Oni su trenutno u isporuci.
7: Ali i nove tramvaje, ističe gradonačelnik Tomislav Tomašević i prije njega zamjenik Korlajet.
9: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura.
10: Klima radi, to jest klima mora raditi u javnom prijevozu, koliko nije neki problem sa individualnim vozilima. Isto tako, time što povećavamo broj tramvaja, radimo pretpostavke da pogustimo vozilje.
7: Popularna cijena karte od 53 centa za vožnju od pola sata neće se mijenjati, a cilj grada je i dalje proširivati grupe građana koji se javnim prijevozom voze besplatno.
3: Grad je pred odlukom za odabir izvođača radova na Staroj Vlaškoj. Riječ je o projektu koji se oduljio, ali koji će po završetku zasjati u punom sjaju, rekao je zamjenik gradonačelnika Korlajet.
9: Podsjetit ću građane da imamo jako lijepi projekt sa hortikulturnim uređenjem, sa novim stablima, sa vrlo lijepim opločenjima, novom rasvjetom, novom lijepom, novom starom, onako povijesnom, ambientalnom rasvjetom, i mislim da će Stara Vlaška, koja će se nadovezati, dakle Šlosarove stube, Trg Sivanških žrtava i onda Zebra pa Stara Vlaška, sve tamo do Branjugove i Trga Europe, dobit ćemo jedan lijepi kontinuitet pješačkih površina obnovljenih, a opet u duhu nekako to povijesnog ambijenta Zagreba.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Kalendarski početak ljeta u zapadnoj Europi obilježen je ekstremnim toplinskim valom koji je odnio i ljudske žrtve, a u najvećoj mjeri zahvatio Francusku, Španjolsku i Veliku Britaniju. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
11: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
12: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
11: I noći će biti pretople. U vrijeme ispita zagrebački studenti snalaze se na razne načine.
13: Pretjerane su ove vrućine. Izbjegavam, tako da ujutro dođem u knjižnicu i stojim tu dok ne padne mrak i onda idem kući.
14: Ja isto nemam klimu, da imam ventilator, nosim lepeze svuda, vrućine su mi strašne.
13: Iskreno ne znam više šta da obučem, jer šta god da obučem je kriminalno.
11: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
12: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
11: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
12: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
11: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznadprosječno topli srpanj i kolovoz.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Za malo više od 38 tisuća osmaša počele su prijave za obrazovne smjerove u srednjim školama. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. srpnja, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. I iduće nastavne godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
15: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno, što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa.
2: Čulinec bi uskoro trebao dobiti novu osnovnu školu za 560 učenika i 20 razrednih odjela u jednosmjenskoj nastavi, javlja grad. Objekt će imati 27 učionica, uključujući i one za učenike s teškoćama, dodatne učionice spremne za potencijalni porast broja učenika, dvodjelnu sportsku dvoranu i atrij koji će služiti kao školski trg. U sklopu iste zgrade bit će izgrađen i dječji vrtić s 4 odgojene skupine sa svim pratećim sadržajima. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 25 milijuna eura koji se financira iz europskih fondova.
3: Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazija neke su od rak rana poslije potresne obnove uzmali se u obzir povratak učenika u školske klupe. U gradu tvrde da čine sve kako bi škola bila otvorena 1. rujna. Pojedinosti donosi Mario Mihaljević.
16: Obnova osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije na Šalati već godinama izaziva nezadovoljstvo među roditeljima. Radovi koji su već trebali biti gotovi još nisu završeni i mnogi se pitaju hoće li škola biti spremna za učenike na jesen kada počinje nova školska godina. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajec tvrdi da ne odustaju od krajnjeg roka 1. rujna.
17: Mogu reći da je ojačanje konstrukcije u cijelosti završeno, da su radovi na stolari, dakle prozori su isto tako u potpunosti montirani. Pri kraju su radovi na izvođenju hidroizolacije krova i montaži pokrovnih ploča, a isto tako u unutarnjem dijelu izrađene su nove glazure u učionicama na prvom i drugom katu, postavljena podkonstrukcija za knauf, odnosno gipskartonske ploče, postavljene su strojarske instalacije, vodovod i odvodnja. Jako puno radova je odrađeno, to se možda ne vidi na van, ali unutra je aktivnost velika, tako da i držimo se ovog roka. Danas je nova koordinacija, guramo i nadamo se da će sve biti u redu.
16: Nakon potresa sporo se obnavljaju i škola primijenjene umjetnosti i dizajna i 4. gimnazija, čiji se učenici zajedno koriste istom zgradom. Roditelji gimnazijalaca ističu da je situacija neodrživa i tvrde da učenici Špuda u prostoru gimnazije borave bez pravne dozvole. Korlajt je o tom problemu rekao.
17: Radi se o tome da obnova muzeja za umjetnost i obrt je morala završiti do 30.6. barem dio obnove koji se tiče takozvanih pokazatelja za povlačenje EU sredstava, dakle pokazatelja koji se tiču energetske učinkovitosti, i prije toga nismo mogli riskirati da izvođač obnove Špuda uđe na taj isti teren, da tako kažem. Dakle, evo došli smo sad do tog datuma, došli smo do 30.6. i plan je da u srpnju napokon izvođač obnove Špuda uđe u to sjeverno krilo, dakle krilo Špuda, i da počne raditi obnovu.
16: Obnova škole primijenjene umjetnosti i dizajna trebala bi početi u srpnju, trajaće godinu i pol, a predviđa se da će se njezini učenici u klupe vratiti 2028. godine.
2: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik svečano je prisegnulo 138 novih policijskih službenika, od kojih će 15 biti u sustavu pravosudne policije. Riječ je o 4. klasi učenika policijske škole Josip Jović. Na svečanosti su bili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je najboljim učenicima dodijelio nagrade. Na akademiji je danas i dan otvorenih vrata, a zanimanje za službu u policiji iznimno je veliko, rekao je ministar Božinović. Prije njega poslušajmo mlade, policajku Petru Šupicu i policajca Jerka Grujovića.
18: Ovo je jedno predivno iskustvo, upoznaš nove ljude, nove prijatelje i naravno imaš siguran posao. Za ovaj posao sam se odlučila jer stvarno volim rad s ljudima, vrlo sam društvena osoba, volim sport, a mislim da ovaj posao stvarno sve to pruža.
19: Pa da postanem policajac, bila mi je želja od malih nogu. Mislio sam da će me ta želja proći, jer ipak nikom nije u policiji, niti sam imao od koga vidjeti, niti naučiti, ali kroz moju osnovnu školu i srednju školu sve više sam imao tu želju otići na Policijsku akademiju, probati nešto novo, odvojiti se od obitelji, steći malo discipline, navike, i to se ostvarilo.
20: Policijski službenik mora biti obučen, mora biti školovan, ali mora pokazati ponos da služi instituciji koja je po svim recentnim istraživanjima jedna od institucija kojima se najviše vjeruje.
2: Iz emisije Izvamo.
3: Prva pobjeda Vatrenih. Ostali smo u igri za prolazak skupine.
2: Toplinski val u Hrvatskoj. Stručnjaci upozoravaju građane da dnevne aktivnosti prilagode vrućinama.
3: Počinje Hanžekovićev memorijal.
11: Kultura.
2: Britanski virtualni glazbeni projekt Gorillaz obilježio je jučer drugu večer 18. izdanja In Music festivala na Jarunu, priredivši audiovizualni nastup koji je pred brojnim posjetiteljima spojio glazbu, animaciju i suvremenu produkciju. Danas publiku očekuje nastup američkih rock velikana Kings of Leon, ali i niz drugih izvođača koji će zaključiti još jedno izdanje najvećeg hrvatskog open air glazbenog festivala.
0: Sport.
3: Zagreb opet postaje središte svjetske atletike. Počinje trodnevni spektakl 76. izdanje memorijala Borisa Hanžekovića. I ove se godine odazvao velik broj svjetskih prvaka i olimpijskih pobjednika, te se očekuju novi rekordi mitinga u većini disciplina. Direktor mitinga Natko Bošnjak.
21: Oni otkad stupe na tlo u Zagrebu, da se brinemo za njih, mi nemamo budžete velike kao neki svjetski mitinzi, Pariz, London, Lozana, Brisel ili neko drugi, onda mi moramo to nadoknaditi sa nečima, nadoknadimo sa našom gostoljubivošću. Mi njima se trudimo pružiti dojam doma, da smo im na usluzi po pitanju svega, da ih dobro dočekamo, da ih dobro nahranimo, da im damo što bolje uvjete i onda oni to nama vraćaju.
2: Najbolje skakačice u vis predvodi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih, koja u 18.30 skače kod zagrebačkih fontana.
3: A zbog Hanžeka na snazi će biti i privremene izmjene u prometu. Građanima se savjetuje da prate prometne obavijesti i koriste se alternativnim pravcima.
11: Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Danas je u Zagrebu i okolici prevladavalo sunčano uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila između 30 i 32 stupnja. Do kraja dana na širem zagrebačkom području prevladavat će sunčano vrijeme uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 20, a najviša dnevna oko 33 stupnja. I u petak sunčano te vrlo vruće, vjetar većinom slab, a najniža jutarnja temperatura bit će između 19 i 21, najviša dnevna od 34 do 36 stupnjeva.
3: U 16 sati u gradu je izmjeren 31 stupanj Celzija. Relativna vlažnost je 38%, tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu temperatura je 25 stupnjeva.
2: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
0: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
0: Kreće drugi ciklus zagrebačkih kvartova kulture od 26. do 28. svibnja. Uživajte u koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Na Volovčici, ulaz je slobodan. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
0: Hrvatski radio.

uživamo u Vurinom glazbenom izboru. Možda i vi dok se vozite i malo ste i sporiji nego što ste mislili. Naprimjer, ako nas slušate na obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te između Lučkog i Zagreb Zapad čvora u smjeru Bregane, na tim se dionicama obilaznice vozi usporeno uz povremene zastoje, javlja nam Hrvatski autoklub. A iz grada pak izvješćuju da su završeni opsežni radovi na obnovi sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima SRC Šalata, te se bazeni otvaraju sutra 25. lipnja, a s obzirom na toplinski val, koji će postati još malo žešći, kupanje na svim gradskim bazenima tijekom vikenda koji je pred nama bit će besplatno. Evo, dobra vijest za sve koji se želite malo bučnuti za vikend, i to

besplatno kako bi malo spustili temperaturu oko sebe, jer vruć vikend je pred nama, a trenutno nije ništa bolje. I dalje smo na 31 stupanj, toliko izmjereno u Maksimiru. 16:52 uz Radio Sljeme ste. We step together.

0: Ali mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Slušate Sljeme, 17:10. Vijesti. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su tijekom poslijepodneva uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Podsjetimo, Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Kalendarski početak ljeta u zapadnoj Europi obilježen je ekstremnim toplinskim valom koji je odnio i ljudske žrtve, a u najvećoj mjeri zahvatio Francusku, Španjolsku i Veliku Britaniju. Vruće je i u Hrvatskoj, a Zagreb će tek zahvatiti toplinski val, prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezat će sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost. Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati, dakle krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
0: Dok Zagreb čeka prvi ovogodišnji toplinski val, završeni su opsežni radovi na obnovi sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima Šalata. Te bazeni svoja vrata otvaraju sutra. A kako bi građanima omogućio dodatno osvježenje tijekom visokih temperatura, grad Zagreb je u suradnji s ustanovom upravljanje sportskim objektima osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene tijekom nadolazećeg vikenda, priopćeno je iz gradske uprave. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni. Vanjski bazen Sportskog parka Mladosti otvoren je za građanstvo od 1. lipnja, a građanima su dostupni i unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec. Saborski odbor za Ustav nastavio je razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Nakon što je jučer saslušao njih 5, danas razgovara s 10 preostalih kandidata. Pregovaranja s HDZ-om u novom pokušaju izbora neće biti, ponavlja SDP, zbog čega i u HDZ-u sumnjaju da će se izbor provesti do ljetne saborske stanke. Situaciju su komentirali Igor Peternel iz Domina i Dalija Orešković iz Dosipa.
2: Saslušavaju i otvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
3: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju 2 mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je i to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu na temelju presude Visokog kaznenog suda. Podsjetimo, Visoki kazneni sud potvrdio je presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu u slučajevima Garaža i Selotejp uz obrazloženje da nije spriječio te da je izravno naredio ubijanje civila, njihovo nečovječno tretiranje i protuzakonito zatvaranje.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori prognostičarka Ena Dugeč.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici prevladavat će sunčano u slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Damon Balenović. Temperatura u gradu je i dalje 31 stupanj, relativna vlažnost 42%, tlak 1016 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 25 stupnjeva.
6: Radio Sljemen.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

portugalskoj verziji, odnosno na portugalskom. Pjesma kao da zove na putovanja. Sretno svima koji trenutno ste putujući, a ako ste nam tu blizu na zagrebačkoj obilaznici, računajte da ćete biti ponešto usporeni između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. To nam je javio Hrvatski autoklub. A ako pratite svjetsko prvenstvo u nogometu, a teško ga je ne pratiti, sigurno ste zapazili norveške navijače, njihovo vikinško veslanje koje na društvenim mrežama svako malo negdje iskoči. Ima zabavnih varijanti. Navijači na pokretnim stepenicama imitiraju veslanje, pa onda predsjednik parlamenta norveškog daje ritam zastupnicima koji također glume veslanje u svojim zastupničkim klupama. Ali čini se da norveški susjedi gore u Skandinaviji baš i nisu oduševljeni time, a možda su malo i zavidni, tko bi znao. Uglavnom, to vikinško veslanje postalo je fenomen na svjetskom prvenstvu, a kapetan Martin Odegaard čak je predvodio igrače, trenerski stožer i navijače u tom sinkroniziranom nastupu nakon posljednjeg zvižduka u pobjedi 3-2 nad Senegalom, dok su norveški navijači kasnije pokušavali nagovoriti i norveškog kralja da im se pridruži tijekom kasnije proslave. Ne znamo je se odazvao, uglavnom, eto, čuli smo, odazvao se predsjednik norveškog parlamenta Masud Gharahkhani i on je veslao po vikinški skupa sa zastupnicima. Uglavnom, jedna od ovak živopisnih sličica sa nogometnog prvenstva. Kad smo već kod Norvežana, zašto ne bismo malo čuli aha

0: Hrvatski radio. Oglasi. Trebate magnetsku rezonancu u dijagnostici 2000 već od 187 eura.
1: Odaberite termin radnim danom do 21 sat, subotom do 19.
0: Martićeva Zagreb.
2: Kad je stvarno hitno.
3: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao.
5: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Poliklinika Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama. Sve na jednom mjestu, brzo i bez čekanja. Rezervirajte svoj termin danas uz 15% popusta na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

radim u ministarstvu straha, radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost strahovat

Ako niste znali, slušate njemački folk duo koji je najpoznatiji po pobjedi u njemačkoj verziji X Faktora. Evo, ništa manje od Vure nismo ni očekivali. On nam je dao ritam ovome popodnevu svojim izborom glazbe. Hvala Vuri. Naše popodnevno druženje završavamo na 31 stupanj Celzija. Toliko vam je vruće ako ste negdje vani, ali vjerujem da ste na sjenovitom mjestu u ugodnom društvu i da ćete ostati uz Radio Sljeme koliko vam to vrijeme i vaše prilike dopuštaju. Ostajete uz večernji dio programa i Damona. A nemojte zaboraviti da od 6, a to je sad za minutu, će prestati voziti autobusi koji kreću s glavnog kolodvora na onaj uobičajeni način, nego će sve do 21.30 zbog događanja sportskog, točnije ženskog skoka u Vis na Fontanama, zaobilaziti ovaj komad ulice Hrvatske bratske zajednice, tak da računate na to. A računajte i dalje na Radio Sljeme 881. Do neke sljedeće prilike. Pozdrav i od mene. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

88,1. Srce grada. Radio Sljeme. U našem programu Sunce nikad ne zalazi.

0: 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su tijekom poslijepodneva uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Podsjetimo, Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Zagrebačka policija objavila je pojedinosti prometne nesreće koja je jučer potpuno blokirala promet u širem središtu grada i u kojoj je u padu električnog voda teško ozlijeđena žena. Nesreću je izazvao 49-godišnjak koji je vozeći kamion pod utjecajem alkohola zahvatio tramvajsku žicu, pri čemu je električni vod pao na 52-godišnju pješakinju i teško je ozlijedio. Vozač je pobjegao, no uskoro je pronađen i uhićen. Grad je pred odlukom za odabir izvođača radova na Staroj Vlaškoj. Riječ je o projektu koji se oduljio, ali koji će po završetku zasjati u punom sjaju, rekao nam je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet.
2: Podsjetit ću građane da imamo jako lijepi projekt sa hortikulturnim uređenjem, sa novim stablima, sa vrlo lijepim opločenjima, novom rasvjetom, novom lijepom, novom starom, onako povijesnom, ambientalnom rasvjetom, i mislim da će Stara Vlaška, koja će se nadovezati, dakle Šlosarove stube, Trg Skibanskih žrtava i onda Zebra pa Stara Vlaška, sve tamo do Branjugove i Trga Europe, dobit ćemo jedan lijepi kontinuitet pješačkih površina obnovljenih, a opet u duhu nekako to povijesnog ambijenta Zagreba.
0: Sport. Zagreb opet postaje središte svjetske atletike. Počinje trodnevni spektakl 76. izdanje memorijala Borisa Hanžekovića. I ove se godine odazvao veliki broj svjetskih prvaka i olimpijskih pobjednika, te se očekuju novi rekordi mitinga u većini disciplina. Najbolje skakačice u vis predvodi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih, koja u 18.30 skače kod zagrebačkih fontana.
3: Veselim se natjecanju jer je skakanje izvan stadiona uvijek poseban doživljaj. Navijači će nam biti zaista blizu i zato sam uzbuđena. Znam da je rekord mitinga Blankin skok od 208 cm i stigla sam dobro pripremljena.
0: Zbog Hanžeka na snazi će biti i privremene izmjene u prometu. Građanima se savjetuje da prate prometne obavijesti i koriste se alternativnim pravcima.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozu za sutra donosi Ena Dugeć.
5: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 20, a najviša dnevna oko 33 stupnja.
0: Bile su to sljemenske vijesti. 31 stupanj je u gradu, 38% relativna vlažnost, tlak 1016 hektopaskala, na Sljemenu su 24 stupnja. A sada da iskoristimo priliku i da najavimo ekipu koja će biti uz vas u ovom posljednjem dijelu dana. Narednim satima uživat ćemo u glazbenom izboru Mara Marketa. Uz nas je za tonskim pultom ostao Nenad Bubanović, a ja sam Damon Balenović.

0: 19.10. Vijesti. Zagrepčani bi više koristili javni prijevoz kada bi on bio pouzdaniji i brži, a većina misli da treba strože kažnjavati vozače koji ne poštuju žute trake, pokazalo je istraživanje ZETA o navikama, načinu korištenja i zadovoljstvu građana javnim prijevozom. Inače, ZET je objavio natječaj za 20 dugih niskopodnih tramvaja, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet i direktor ZETA Marko Bogdanović.
1: 40 niskopodnih je ugovoreno, od kojih je došlo, čini mi se, 30-ak već, a za 20 novih dužih niskopodnih je nabava u toku, tako da to je investicija ukupno oko 170 milijuna eura i ZET zaista kontinuirano radi na obnovi flote, a evo sa nekakvim možda intenzivnijim penalizacijom ovih kršenja ruta, odnosno žutih traka, bi i taj vozni red bio bolji.
2: Vjerujem da ćemo ugovor potpisati ove jeseni sa dobavljačem koji bude odabran na međunarodnom javnom natječaju. Otvaranje ponuda koje pristignu će biti krajem 7. mjeseca.
0: Čulinec bi uskoro trebao dobiti novu osnovnu školu za 560 učenika i 20 razrednih odjela u jednosmjenskoj nastavi, javlja grad. Objekt će imati 27 učionica, uključujući i one za učenike s teškoćama, dodatne učionice spremne za potencijalni porast broja učenika, dvodjelnu sportsku dvoranu i atri koji će služiti kao školski trg. U sklopu iste zgrade bit će izgrađen i dječji vrtić s 4 odgojne skupine sa svim pratećim sadržajima. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 25 milijuna eura koji se financira iz europskih fondova. A obnova osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i 18. gimnazije na Šalati već godinama izaziva nezadovoljstvo među roditeljima. Radovi koji su već trebali biti gotovi još nisu završeni i mnogi se pitaju hoće li škola biti spremna za učenike na jesen kada počinje nova školska godina. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet tvrdi da ne odustaju od krajnjeg roka 1. rujna.
1: Mogu reći da je ojačanje konstrukcije u cijelosti završeno, da su radovi na stolari, dakle prozori su isto tako u potpunosti montirani. Pri kraju su radovi na izvođenju hidroizolacije krova i montaži pokrovnih ploča, a isto tako u unutarnjem dijelu izrađene su nove glazure u učionicama na prvom i drugom katu, postavljena podkonstrukcija za knauf, odnosno gipskartonske ploče, postavljene su strojarske instalacije, vodovod i odvodnja. Jako puno radova je odrađeno, to se možda ne vidi na van, ali unutra je aktivnost velika. Tako da i držimo se ovog roka. Danas je nova koordinacija, guramo i nadamo se da će sve biti u redu.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
4: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 20, a najviša dnevna oko 33 stupnja.

I evo, čuli ste još jedne sljemenske vijesti, 19 je sati i 14 minuta, trenutna temperatura u gradu je 30 stupnjeva, a relativna vlažnost 40%, tlak je 1016 hektopaskala, na Sljemenu su 23 stupnja.

0: 20 je sat i 10 minuta. Vijesti. Uprava Zagrebačkog holdinga donijela je odluku da će ulogu voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad privremeno obavljati član uprave Miljenko Hrman. On će podružnicu voditi do izbora nove osobe na toj funkciji, a javni natječaj za izbor voditelja Zagrebačkog digitalnog grada bit će raspisan u narednim danima, stoji u priopćenju holdinga. Dosadašnji voditelj podružnice Filip Jurišić podnio je danas otkaz ugovora o radu nakon što je u kontroli utvrđena nepravilnost u korištenju službene kartice. Zagrebački holding je nadležnim tijelima proslijedio informacije o sumnji da je Jurišić prije mjesec dana korištenjem službene kartice u privatne svrhe oštetio Zagrebački holding za 936 eura, stoji u priopćenju. Vjesnikov neboder je srušen. Bageri su tijekom poslijepodneva uklonili i posljednji kat. No još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje, dok je u zemlji zabilježena najviša prosječna temperatura u 24 sata od 1947. godine. Crveni meteoalarm oglašen je u većem dijelu zemlje, škole su zatvorene, a temperatura u Parizu prešla je 40 stupnjeva. Živa se najviše popela na jugozapadu Francuske, gdje su izmjerena 44,3 stupnja. Val vrućine zahvatio je i druge europske države. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vruće je i u Hrvatskoj, a Zagreb će tek zahvatiti toplinski val, prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
1: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Kako će biti gotovo vedro i potpuno sunčano, neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti, dosezaće sve više vrijednosti, tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost. Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne, boraviti u što svježim prostorijama, isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike, zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
0: A dok Zagreb čeka prvi ovogodišnji toplinski val, završeni su opsežni radovi na obnovi sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima Šalata, te bazeni sva vrata otvaraju sutra. A kako bi građanima omogućio dodatno osvježenje tijekom visokih temperatura, grad Zagreb je u suradnji s ustanovom upravljanje sportskim objektima osigurao besplatan ulaz na sve gradske bazene tijekom nadolazećeg vikenda, priopćeno je iz gradske uprave. Uz Šalatu građani su tijekom ljeta na raspolaganju i drugi gradski bazeni. Vanjski bazen sportskog parka Mladost otvoren je za građanstvo od 1. lipnja, a građanima su dostupni i unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Ena Dugeć.
3: Sutra u Zagrebu i okolici sunčano i vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će oko 20, a najviša dnevna oko 33 stupnja.
0: Bile su to vijesti. 30 stupnjeva je na Griču, Maksimiru 29, Sljeme 21 stupanj. Relativna vlažnost zraka 42%, tlak 1016 hektopaskala.

davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenome redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu.

Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me

a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão só.

Juice.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
0: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
0: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Prva pobjeda Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu 1-0 protiv Paname u Torontu pamtit će se pogodak Budimira. Reprezentacija se vratila u kampu Aleksandriji u mislima subot i novi protivnik Gana. Iz Sjedinjenih Država javio se Krešimir Gotlin.
3: U ovo vrijeme jučer bili smo na stadionu u Torontu i čekali susret protiv Paname, koja ispostavilo se nije bila nimalo lak protivnik, ili možda mi nismo bili pravi, onakvi kakvima nas pamte s posljednja dva prvenstva. Bila je to utakmica u Grču, no umjetnički će se dojam brzo zaboraviti ako u subotu pobjedimo Ganu. Jedini pogodak postigao je Miran Dečko, odrastao u Velikoj Gorici u kojoj je stigao kao prognanik iz Zenice, Toronto heroj nacije. Osvojena su 3 boda, iako pobjede u subotu Ganu, bez obzira na rezultat susreta Engleska-Panama, izbornik Dalić vodit će našu reprezentaciju u 16. finala 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
4: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, 3 boda, da se podignemo.
3: 20.000 hrvatskih navijača zagrijavalo je atmosferu na ulicama Toronta tijekom cijelog dana, a nakon susreta pjevalo se do dugo u noć.
5: Neka pati, koga se...
6: Hrvatska je prvak svijeta.
7: Bila je super atmosfera i to sve, pobijedili smo, to je najbitnije i idemo dalje.
8: Nije bilo lako.
7: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej.
9: Okay. Idemo dalje, navijamo do kraja. Naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam rado se donijeli, svaka im čast.
3: Ovdašnji mediji navode kako je Hrvatska u prvom poluvremenu izgledala tromo i bezidejno u napadu. ESPN utakmicu opisuje kao tvrdu i opreznu, dodajući da je Panama u prvom dijelu bila konkretnija i opasnija. Hvale potez Dalića, koji je na poluvremenu uveo Budimira i Kramarića. A ističu i ponovno fantastične obrane Dominika Livakovića, koji je s 3 uzastopne obrane u drugom poluvremenu spasio pobjedu Hrvatske. Naravno, nisu izostavili Modrićev povijesni jubilej. Američki novinari s velikim poštovanjem pišu o Luki Modriću, koji je protiv Paname opisao svoj 200. jubilarni nastup za reprezentaciju.
10: Nešto nevjerojatno doseći 200 utakmica u najdražem dresu. Me čini jako ponosnim, sretnim, nikad nisam ni mogao sanjati da ću doći do te brojke. Hvala navijačima na predivnoj podršci, hvala svima na čestitkama.
3: Komentator CBS-a istaknuje pak detalj takozvanog hidratizacijskog prekida u drugom poluvremenu. Smatra da je ta pauza prekinula sjajan nalet Paname i omogućila Hrvatskoj da se presloži i posloži. Nadovezat ću se da je izbornik u te 3 minute održao zaista oštar govor svojim igračima. Ovdašnji analitičari upozoravaju da se Hrvatska previše boji ulaska u protivnički 16-terac, te da u nastavku turnira mora igrati znatno agresivnije.
1: Kronika dana.
2: Zapadna Europa suočava se s toplinskim valom. Vruće je i u Hrvatskoj, no najveća opasnost tek slijedi. Jelena Ucović.
11: Zagreb će tek zahvatiti toplinski val. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
12: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
11: Važno se pridržavati zdravstvenih preporuka.
12: Najbolje ne izlaziti od 10 do negdje 5-6 popodne boraviti u što svježim prostorijama. Isto tako treba paziti da opet nisu te temperaturne razlike i prevelike. Zaštititi se i odjećom, što znamo već, ali to uvijek treba ponavljati. Dakle, krema za sunčanje, zaštitni faktor i ostala pokrivala definitivno ako se nađete vani.
11: Koliko će trajati ovaj toplinski val?
12: Do kraja tjedna sigurno, a vrlo vjerojatno i početkom idućeg, dakle ponedjeljak i utorak.
11: Od srijede bi vrućina mogla popustiti, ali prema sadašnjim projekcijama ispred nas su iznad prosječno topli srpanj i kolovoz.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Nakon jučerašnjih 5, danas je saslušano 10 kandidata, no vjerojatno ni u ovom pokušaju troje novih ustavnih sudaca neće biti izabrano. Milorad Čikanjić.
8: Pitanja o ZDS-u, pravu na pobačaj, naklonosti političkoj stranci i obnašanju sudačke dužnosti, kao i o Milanovićevoj kandidaturi na parlamentarnim izborima, najčešće su članovi odbora postavljali kandidatima. No do kraja ljetnog zasjedanja Sabora, odnosno do sredine srpnja, novi ustavni suci neće biti izabrani. SDP odbija HDZ-ove pozive na dogovor, poručuje član odbora Tonči Restović.
13: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
8: Restović je najavio analizu razgovora, nakon čega će najveća oporbena stranka predložiti način izbora novih sudaca, no kaže ne prije jeseni. U HDZ-u otvoreno priznao kako su svjesni da propada i ovaj pokušaj dogovora s oporbom, ne taje predsjednik odbora Ivan Malenica.
14: Dakle, nisam optimističan, mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo tri nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
8: Muke po izboru novih ustavnih sudaca komentirao je i Igor Peternel iz Domina.
15: Saslušavaju i stvaraju cirkus. Sad smo došli u pat poziciju. Projekcija je da će se morati ići na dogovor oko promjene zakona.
16: Još uvijek premijer nije odustao od svojih postavki da njemu pripadaju dva mjesta. Pa je onda možda bolje da ostane stanje ovako kako je, to treba otvoreno i bez uvijanja reći.
8: Ocijenila je pak Dalija Orešković iz Dosipa. Podsjećamo, od sredine travnja Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu s 10 sudaca.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se odlikovanja oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine. Podsjetimo, o tom je presudom potvrđena ona Zagrebačkog županijskog suda, 7 godina zatvora Glavašu za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
2: Objavom na svojem profilu na Facebooku Glavaš je kratko komentirao oduzimanje odlikovanja. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja. U Zadru je od teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama, Drača je umro nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji, hitne pomoći i reanimacije, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Još se ne znaju okolnosti događaja, javlja Božidar Kolega.
17: Policija je dojavu u tučnjavi zaprimila nešto prije ponoći, potvrdile glasnogovornice zadarske policije Ivana Grbin.
18: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar, gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
17: U blizini mjesta događaja pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da ga je koristio jedan od sudionika sukoba, što je također predmet očevida. U zadarskoj bolnici potvrdili su da je ozlijeđeni muškarac primljen u kritičnom stanju, te je unatoč trudu liječnika preminuo.
19: Započete su reanimacijske mjere i uspjelo se dobiti tlaka i pulsa. I započeta je urgentna dijagnostika. Tijekom dijagnostike pacijent je ponovno arestirao i nažalost nakon reanimacije u 1.45 proglašena je smrt. Najvjerojatnije posljedica teške krvne cerebralne ozljede.
17: Kazao nam je dr. Nedeljko Jović. Milan Drača bio je poznat u zadarskoj javnosti kao dugogodišnji sudionik političkog i društvenog života, te bio dragovoljac Domovinskog rata. U gradsko vijeće grada Zadar ušao je kao predstavnik Srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, radio u Narodnom muzeju Zadar, a u posljednjem razdoblju bio zaposlen kao komunalni redar grada Zadra. Zadarska policija provodi istraživanje u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.
2: A događaj u Zadru komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
20: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
1: Svijet.
0: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Deseci tisuća domova u Francuskoj ostali su bez struje. Crveni meteo alarm oglašen je u većem dijelu zemlje. Škole su zatvorene, a najviša temperatura izmjerena je na jugozapadu, čak 44,3 stupnja. Upozorenja su na snazi u Velikoj Britaniji, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, a vrućina stiže i u Nizozemsku i Belgiju. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Vrućina se nastavlja i u idućim danima, te će se proširiti i na istok Europe. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Broj umrlih od vrućine veći od broja žrtava hladnoće. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su sada zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom u prijelaznom sporazumu. Cijena nafte nastavila je padati, ali cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su dvostručene. Danja Dubravac.
21: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf.
22: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
21: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
23: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
21: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
23: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
21: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti u utorak u Švicarskoj.
2: Najveći grad na Krimu, Sevastopol, ostao je bez struje u novom ukrajinskom napadu na taj poluotok koji je okupirala Rusija. Zbog napada je prije nekoliko dana prekinuta opskrba građana gorivom, nedostaje nekih osnovnih namirnica, a turistička je sezona poremećena. Kijev gađa energetsku infrastrukturu duboko u Rusiji. Napade su komentirali i Volodimir Zelenski i Vladimir Putin.
22: Iz dana u dan postaje sve jasnije da ukrajinska preciznost donosi rezultate. Naš pritisak, kao i svaki drugi oblik pritiska na Rusiju, mora se nastaviti kako bismo izborili mir. Većina u Rusiji već kritizira Putina, tvrdeći da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve trenutačne nedaće s kojima se Rusi suočavaju, trebali bi ih osvijestiti da je ovo i njihov rat, a ne tek nekakav grom iz vedra neba, te da mu treba doći kraj. Svi napadi na Rusiju koje je pokrenuo kijevski režim imaju samo jedan cilj. Žele stvoriti što povoljnije uvjete za sebe u slučaju da mirovni pregovori koje Ukrajina prekinula ponovno počnu ili se nastave. Žele ući u pregovore s takozvane pozicije moći. No o kakvoj poziciji moći mi ovdje govorimo? Najviše što mogu učiniti jest stvoriti privid takve moći, jer je stvarnost na bojištu posve drukčija.
23: Ukrajina je bila tema i večerašnjeg sastanka u Berlinu. Okupili su se čelnici pet najmoćnijih europskih članica NATO-a, dva tjedna prije sastanka na vrhu Sjevernoatlantskog saveza u Turskoj. Razgovarali su o ulozi Europe u rješavanju rata u Iranu, raspodjeli opterećenja među članicama NATO-a i naravno daljnoj potpori Kijevu. Potvrdili su predanost jačem obrambenom partnerstvu. Njemački kancelar Merz rekao je kako će sastanak u Turskoj biti trenutak da se pokaže odlučnost Europe da preuzme snažniju vodeću ulogu u obrani. Ponovio je stajalište Njemačke da bi jednostrane nacionalne akcije u obrambenoj politici saveza bile pogreška.
2: Ruski političar koji se na društvenim mrežama protivio ratu u Ukrajini osuđen je na 7 godina zatvora. 39-godišnji Maksim Kruglov, bivši zastupnik u Gradskoj skupštini Moskve, uhićen je u listopadu i optužen zbog širenja laži o ruskoj vojsci. Nakon presude poručio je kako ona dokazuje da je u Rusiji bilo kakvo javno neslaganje s Putinovom politikom postalo nezakonito. Rekao je i da se i dalje protivi ratu u Ukrajini i vjeruje da će Rusija jednoga dana biti mirna zemlja koje se susjedi ne boje, nego je poštuju.
23: U Francuskoj je potvrđen prvi slučaj ebole. Zaražen je liječnik koji se vratio s humanitarne misije u Demokratskoj Republici Kongu, gdje vlada epidemija te virusne bolesti. Zaraženo je više od 1000 ljudi, a umrlo oko 280. 20 slučajeva zaraze i 2 smrti ima susjedna Uganda. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da su postignuti rezultati u borbi s epidemijom, no kapaciteti organizacije za odgovor i dalje su premali. Globalni rizik od ebole i dalje je nizak. Zaraženi liječnik koji se vratio u Francusku smješten je u specijaliziranu ustanovu i stabilno je, objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u Svetom Petru u šumi dodijelio je ugovore za projekte u Isti vrijedne gotovo 10 milijuna eura. Nepovratni novac za zelenu urbanu infrastrukturu dobile su općine Bale i Marčana, te grad Rovinj za obnovu park šume Zlatni rt Punta Corente. Ministar Bačić.
4: Zelena urbana infrastruktura, pojednostavljeno govoreći, predstavlja pluća naših gradova i naših općina, jer projektima zelene urbane infrastrukture praktično doprinosimo zelenilu i ozelenjivanju naših gradova i naših općina. Ukupno ćemo našim javnim pozivom posaditi u Hrvatskoj 84 tisuće stabala i grmova, 344 hektara budućih zelenila, jedan sjajan projekt koji doprinosi smanjenju klimatskih promjena.
23: Srušenje vjesnikom neboder. Bageri su poslije podne uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
2: Hrvatski izvoznici dodijelili su najuspješnijim članovima nagrade Zlatni ključ za prošlu godinu. Izvijestit će Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Ulaganje u ljude, znanje i tehnologiju pokazalo se uspješnim i u prošloj godini za dobitnika nagrade za najboljeg velikog izvoznika Ericsson Nikolu Teslu, predsjednik uprave Siniša Krajinović.
6: Vrlo usko surađujemo sa cijelom akademskom zajednicom, sa različitim fakultetima i njihovi studenti s nama rade na kraju svog studija, na pravim projektima i u principu nama nije teško dobiti vrlo kvalitetne djelatnike. Mi svake godine zaposlimo između 200 i 250 mladih studenata, ukupno smo zajednica od 3000 stručnjaka, 96% od njih visoko obrazovanih.
5: Najboljim srednjim izvoznikom proglašen je Dekospan Mato Furnir iz Oprasovaca u Brodsko-posavskoj županiji, a najbolji mikroizvoznik je obućarska tvrtka iz Preloga, proizvodnja PG. Energija, tehnologija i demografija dijelovi su nove jednadžbe rasta izvoza, poručuju hrvatski izvoznici. Predsjednik Davor Baković posebice ističe demografiju kao problem na čije rješavanje gleda, kako kaže, optimistično.
7: Kao izvoznici smo, ja sam uvjeren, oni koji ćemo ponuditi najkvalitetnije poslove i najkvalitetnije
3: kvalitetnije uvjete u konačnici i to će biti jedan od ključnih faktora u toj demografskoj priči. Ne samo u povratku naših ljudi, nego i u privlačenju najkvalitetnijih stručnjaka iz cijelog svijeta u Hrvatsku.
5: Naši su izvoznici među onima koji imaju najveću korist od ulaska u Europsku uniju, ističe ministar financija Tomislav Ćorić. Od 2013. do lani robni nam je izvoz povećan 2,5 puta na gotovo 22 milijarde eura. U istom razdoblju prihod od turizma dosegnuo je 15 milijardi i 300 milijuna eura.
7: Posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihodi hrvatskih izvoznika usluga posljednjih su 13 godina učetverostručili i dosegnuli su 6 milijardi eura. Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti, od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa, kreativnih industrije i drugih znanjem intenzivnih sektora.
5: Dodajmo da su hrvatski izvoznici najboljim obrtnikom u prošloj godini proglasili tvrtku Hikon iz Bregane, koja proizvodi strojeve i uređaje, dok je najinovativniji izvoznik zagrebački Altpro, tvrtka za signalno-sigurnosne sustave za željeznicu. Specijalna nagrada za tehnološki proboj pripala je osječkoj Orki, koja među ostalim proizvodi bespilotne letjelice.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je uvođenje digitalnog eura. Naime, jučer je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta odobrio zakonodavni okvir za uvođenje takva načina plaćanja do 2029.
9: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike prometa i plaćanja, međutim osigurat će da europski prostor za koji se taj digitalni euro i odnosi bude ipak nešto sigurniji, s druge strane da se osigura sredstvo plaćanja koje će kao tako biti kontrolirano od Europske centralne banke, što nam je vrlo bitno. Vjerujemo da uvođenje digitalnog eura u konačnici nosi niže transakcijske troškove, što je posljedično i najveća korist za krajnje potrošače.
2: Osmaši koji upisuju srednje škole od jutros putem mrežne stranice e-upisi mogu prijaviti željene obrazovne smjerove. Na upis u srednju školu ima pravo 38 tisuća učenika, mjesta je više nego učenika. Država će i ove godine financirati među ostalim prehranu za sve osnovnoškolce. Željka Mandić.
11: Razdoblje odluke za učenike osmih razreda koju srednju školu upisati. Učenici mogu prijaviti najviše 6 smjerova u 6 škola do 3. srpnja. 4 dana poslije doznače gdje su ostvarili pravo upisa. Iako mnogi strepe, 86% učenika uspije upisati svoj prvi izbor, a mjesta u srednjim školama ima za sve, kaže resorni ministar Radovan Fuchs.
10: Ove školske godine u osmi razred završava 38.005 učenika ukupno, a za tih 38.005 učenika koji teoretski naravno mogu upisati srednju školu, u srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta, mi imamo 47.469 mjesta u srednjim školama ukupno što se tiče i gimnazijskih programa i strukovnih programa, ima bitno više mjesta nego što je učenika.
11: Država će i ove godine financirati prehranu za učenike u osnovnim školama, prijevoz za srednjoškolce, te udžbenike za sve učenike osnovnih škola i srednjoškolce, čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade, državni tajnik Stipo Mamić.
24: Nastavak sufinanciranja prehrane, naravno vidite da je to odluka koju izdajemo godišnje preko 70 milijuna eura, ili tako već nekoliko godina. Prijevoz učenika srednjih škola također 32,6 milijuna eura.
11: Iako je u državnoj blagajni osigura novac za prehranu, nemaju sve škole uvjete da je učenicima i osiguraju. No i to se može riješiti, kaže državni tajnik Mamić.
24: Problem organizacije, evo smo rekli da smo predvidjeli jedan natječaj od 144 milijuna eura za one škole koje nemaju adekvatne blagovnice, adekvatne kuhinje. Primjerice, u Zagrebu imamo škola koje kuhaju za više škola.
11: Kako bi svaki učenik imao obrok u školi, cjelodnevna nastava trebala bi riješiti sve teškoće, no iduće godine ipak neće u zaživjeti, odnosno neće sve škole uspjeti osigurati potrebnu infrastrukturu. Glavni su razlog kašnjenja, nedostatak prostora i dokumentacije u velikim gradovima, osobito Zagrebu i Splitu.
0: U iščekivanju prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Zagrebu dvije odlične vijesti. Prva, sutra se otvara bazen na Šalati. I druga, ulazak će za vikend biti besplatan. Odlučio je tako grad kako bi se građani mogli osvježiti na visokim temperaturama. Uz Šalatu građanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Vatreni su u Torontu u drugom kolu sladali Panamu 1-0 pogotkom Ante Budimira u 54. minuti.
14: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
15: Sad će biti malo lakše, nadam se.
16: Uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo, evo, idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
12: Kapetanu Luki Modriću bila je to jubilarna 200. utakmica u hrvatskom dresu.
25: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog doseći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
12: Komentar izbornika Zlatka Dalića.
26: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polovremena napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, ovaj 3 boda da se odignemo.
12: Nakon remija bez golova, ljestvicu predvode Engleska i Gana po 4 boda, treća je Hrvatska s 3, a Panama je ostala na nuli i bez izgleda za prolaz skupine. U posljednjem kolu u subotu navečer u 23 sata Hrvatska će igrati protiv Gane, sudit će Kanađanin Drew Fisher, a Engleska će igrati s Panamom. Nakon drugog kola po skupinama 7 je reprezentacija osiguralo prolaz. S prvog mjesta će u 16. finala Meksiko, SAD, Njemačka i Argentina, a plasman među 32 osigurali su i Francuska, Norveška te Kolumbija. Počelo je treće kolo, u tijeku je rasplet u skupini B sredinom drugog poluvremena, Bosna i Hercegovina, Katar 2-1, Švicarska, Kanada 2-0. U ponoć skupina C, Škotska, Brazil i Maroko, Haiti, dok će u 3 sata u skupini A igrati Češka i Meksiko te Južna Afrika i Južna Koreja.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Opširnije Mateo Novaković.
27: Aktualna svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih opravdala je ulogu favoritkinje. U prekrasnoj atmosferi slavila je s preskočenih 1,97 m.
12: Bilo je dobro, vrijeme je bilo dobro, navijači su bili odlični, bilo je stvarno zadovoljstvo natjecati se ovdje u Zagrebu. Nadam se da ću se iduće godine vratiti još jača i da ću skočiti više.
27: Drugo mjesto podijelile su Australka Eleanor Peterson i Angelina Topić iz Srbije, koje su preskočile 1,95 m. Sutra na istom mjestu držat će se natjecanje u bacanju kugle.
12: Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Istburnu. Pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1, 6-4. Borna Gojo i Matej Dodig izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
13: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
28: Danas je prevladavalo sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, a uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo i kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je u noći jutro bilo umjerene bure, popodne i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguće i poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevno od 30 do 35. I idućih dana pretežno sunčano, u većini krajeva uz tople noći i vrlo vruće dane. U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, a u nedjelju do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
13: Kronika dana.
2: I na kraju podsjećamo.
23: Nakon pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u kamp u Aleksandriju.
2: Toplinski val ruši temperaturne rekorde i odnosi živote diljem Europe. Preksutra stiže u Hrvatsku.
23: Predsjednik Zoran Milanović nakon pravomoćne sudske presude oduzeo odličja Branimiru Glavašu.
2: Saborski odbor za Ustav saslušao svih 15 kandidata za 3 ustavna suca.
23: I sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne pljuskovi, temperature između 30 i 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Radio Sljeme.
4: Dragi naši, dobro večer vam želimo u 22 sata i 30 minuta. Evo sada je već iza nas i kronika dana, a ispred nas su aktualni vremenski podaci u Zagrebu. 27 stupnjeva je na Griču, Maksimir je hladniji sa 24 stupnja, Sljeme 20. Relativna vlažnost 67%, tlak 1017 hektopaskala. A sutra će u Zagrebu biti sunčano i vruće uz većinom slab vjetar, najniža temperatura oko 20, najviša dnevna oko 33 stupnja.

Evo, polako se bliži kraj današnjeg dana, srijede, pa je došlo vrijeme i da se vaša večernja ekipa pozdravi sa vama. Uživali ste u glazbenom izboru Mara Marketa, Nenad Bubanović je bio za tonskim pultom, ja sam Damon Balenović. Što se našeg programa tiče, za 15 minuta u 23 sata počinju mjesečeve sjene. Urednik večeras je Branko Vurušić-Vura, pa ako vam se ne spava, evo, budite uz Vuru i pravite mu društvo i čujte što vam je pripremio. Hvala što ste bili uz nas i do slušanja. Radio Slijed.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobar večer. Dobrodošli u Mjesečeve sjene srijedom Radio Sljemena. Ja sam Branko Vorošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Večeras vam sviram izbor s jednog debitantskog prvog albuma i još 9 pjesama s već predstavljenog projekta. No, prvo pa žensko, ili kak se to po bontonu veli, dame imaju prednost. Ona je Ane Paška, umjetnički, a zapravo Ana Marija Fabijanić. Diplomirala je dramaturgiju i bavi se izvedbenom umjetnošću u najširem smislu te riječi. Ove je godine objavila album Prvijenac, Odadenjena. Ta riječ Anina takozvana izmislica, koja znači zapečaćena u trenutku unutarnjeg da, upisana u svijet kao svjetlo koje ostaje. Jednostavno, zar ne? Ploču potpisuju Ane Paška i Val de Beck, trojac kojeg čine Alen Bernobić, Alan Rešidović i Davorin Poropat. Njih trojica su i izmiksali cijelu priču. Gostujućih glazbenika bilo je još puno, spomenimo samo neke, poput Marka Kalčića, Luke Vrbanca, Nikše Dragolina i Mateje Kasajić-Draškić. Album čini 15 pjesama nastalih u čak 20 godina Aninog umjetničkog izražavanja. Žanrovi su razni, a isprepliću se muzika i naracija prožete ironijom i duhovitošću. Mi ćemo Ane Pašku i Val de Beck predstaviti sa 8 pjesama. Slobodna, u zagradi Mamina pjesma, Sama na more, Vozi me vozi, Let za Tik Tokio, Odjahati u suncat, Trebalo bi ovo, trebalo bi ono, Rosa i Vrijeme je za ljubav. Puna je ljubavi za život i za svijet, Ane Paška.

Istog časa kako si otišla, stihovi su prestali vrijediti. Ne samo oni o tebi, nego općenito svi. Stihovi ljubavni, stihovi politički i stihovi o smrti. Koji su se na tebi grijali, koje sam mogao na tebi ispitati, s pogledom na tebe, idući u tvoju trošnu ložnicu, ispisani na tvojoj načetoj puti, potražiti ih u tvojim gorućim ustima. I sad mi se postavlja pitanje, što ostaje od poezije kad se rastane od one koja me na nju silila? Istog časa kako si otišla, pokušao sam spasiti, pokušao sam ispraviti, pokušao zalijepiti, ali udarci kroz koje najprije voda, pa niska večer, pa trava prerasla i na koncu zvučni znak, zračni znak očajanja. Sve to sabrati i spaliti za sobom na prijevaru, na izdaju, pokorenu zemlju ljubavnika.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.